0: слухайте радіо Байрактар.
1: Так я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий. Працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
1: Люди, ми тільки тоді, як дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

Пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувалася, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: надто довго на війні.
1: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
2: Радіо Байрактар.

0: Пане воєнкоме, ким я буду служити?
1: Не хвилюйся, у нас є для тебе спеціальна маленька посада. Я б навіть сказав посадка.
2: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Де живе моя душа, пісні співає там, де за хамарами дощі. Земля тримає там, де під зорями вночі зник.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

0: Радио Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Коли твоя земля в війні, коли до ранку, як до раю, ми назавжди у цій весні, де навіть птахи

людини оживав метал. Там, де ховають молодими, коли твоя земля

коли твоя земля в війні. Слова вартують зовсім мало, дитячим криком у вісні ніч обірвало, світ обірвало. Слова завжди будуть не ті, слова нічого вже не значать.

коли твоя земля в війні, коли брати твої солдати, нам не згоріти в цім вогні.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень, десь літає з хмарами, квітами та чарами, і чекає знов пісень.

0: Пане старшина, ваш наказ виконано. Так я ж нічого не наказував. Так я нічого і не робив.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Патріотизм – це любов. Люблять не за щось, а тому, що не можуть не любити. Не дивіться на Україну, як на землю своїх батьків. Дивіться на неї, як на землю своїх дітей. І тоді прийдуть зміни. Святослав Вакарчук, музикант. Радіо Байрактар. Все буде Україна!

0: В Курську знайшли людину, виховану собаками. Це єдина вихована людина в Курську на даний момент.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Повертайся живим, повертайся, благаю.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо

0: Мухаммед Алі казав, що він робить віджимання, доки не відчує біль, і потім ще 10 разів. Так само і у мене. З варениками.
1: Радіо Байрактар.
2: Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози.
1: Радіо Байрактар.

Нам випало усім число 24. Піхота леви, мілі тесрегам. Багато втратили, але зібрали сили і міцно дали оркам по зубам.

той шлях умитий кров'ю. Сини і доньки, що лягли в Борні. Та смерть не марна, а за нашу волю вони перемогли в своїй війні. Багато нас було,

0: Це пам'ять, друзі, що про вас живе. За подвиги вам вічна честь і слава. Але війна не закінчилась ще. За вас ми переможем, брати і сестри. Не буде соромно за нас на небесах. Ще будем по Донецьку прапор України нести, коли Московії наступить крах. Засяє сонце, розцвіте Україна. Крізь сльози посміхнеться кожен з нас. І сядуть хлопці тихо на руїнах. Ніколи не забудемо про вас.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: світ летить під три чорти. Але українці летять з відчуттям власної гідності і зі словами «А ми ж казали».
1: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.
1: Ми сіли на кухні, натиснули чайник. Ти кажеш, ну як там твій новий начальник?
2: Я щось пробурчав,

0: Курва – це не лайливе слово, а звук, з яким у нас на позиції, зависає Starlink.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїну все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Дим, нехай по тобі тут залишиться лиш дим.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна!

серце. Знов бій за вас.

0: У словах «шабля», «гребля» і «оглобля» відчувається якась досада.
1: Радіо «Байрактар».
2: Україна – це країна суперлюдей.
1: Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні.
2: Радіо «Байрактар».

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців, адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.
2: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

0: А ви помічали, що помилково набраний номер?
1: Hello.
0: Ніколи не буває зайнятий.
2: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

віримо в силу оборони і не припиняємо підтримувати їх. Радіо «Байрактар».

0: Слава силам оборони! Уклін сміливому народові! Радіо Байрактар.
1: Дихання нема, загубився пульс, хочу в ті міста.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Він наш герой. Максим Кривцов. Позивний «Далі». Максим народився 22 січня 1990 року у Рівному. З підліткового віку писав вірші. Був учасником Революції Гідності. А у 2014 році долучився до добровольчого українського корпусу «Правий сектор». Спершу побратими навіть робили ставки, скільки протягне на війні молодий, худорлявий, творчий хлопець, та давали йому не більше 2 тижнів. Однак Максим Кривцов на рівні з іншими захищав Піски та Авдіївку на Донеччині, звідки вивозив котів і знаходив їм родини. Згодом він потрапив до бригади швидкого реагування Нацгвардії. Саме тоді Максим відрощував вуса, аби закручувати їх, як у Сальвадора Далі, за що і отримав свій позивний. Звільнившись зі служби, Далі працював у центрі реабілітації та реадаптації учасників АТО та ООС. Пізніше працював у дитячому таборі «Строкаті єноти», де нарешті розкрив свій творчий потенціал. Займався з дітьми фотографією, учив їх писати вірші та творити. Але з початком повномасштабного вторгнення Максим знову добровільно долучився до війська, ставши кулеметником. Воював на Київщині, Харківщині, Донеччині, Луганщині та Херсонщині. Побратим Максима згадує їхній перший бій в Ірпіні. Тоді цивільні намагалися перейти через міст, а хлопці прикривали їх вогнем. За словами самого Максима, одним з його найкращих днів став день, коли люди зустрічали їх оплесками у звільненій Балаклії, що на Харківщині. Максим Кривцов не припиняв писати навіть на війні. Перша збірка «Вірші з бійниці» вийшла у грудні 2023 року. Ще раніше на його тексти гурт «Юркеш» написав пісні «Жовтий скотч», «Панівна висота». Він у ЗСУ, вона в ТРО. Далі жартував, що стане класиком лише, якщо загине на війні. Його роман, що почав писати на фронті, так і залишився незакінченим. Увесь цей час Максим опікувався рудим котом і разом з цим котом загинув 7 січня 2024 року. Йому було 33. За 2 дні до загибелі Максим опублікував вірш з рядками «Скоріше б уже весна, щоб нарешті розквітнути фіалкою». Саме цими словами його мати Надія повідомила про загибель сина. У серпні 2025 року Максим Кривцов був нагороджений званням Герой України з удостоєнням ордена «Золота зірка» посмертно. Максим Кривцов – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.
2: Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозвол, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. Ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі міні. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер, порожня гойдолка там, де вчора були діти. І в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, на довічний сум твоєї втрати.

Тобі знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та віччі біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

мчаться по автостраду, туди, де ми навік пов'язані з тобою, туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

0: Запам'ятай, братан, коли про тебе будуть казати погано, я теж додам.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар».
4: Все чогось чекаєш, мрієш і борсаєшся, сподіваючись на щось попереду. А тоді одного дня виявляється, що то й було життя. Оксана Забушко, письменниця.
3: Радіо «Байрактар».
0: Музика української перемоги.
5: Чергова ніч, коли ти їдеш не куди, а звідки траса та колеса твого вічі. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема, зліва ліс горить. За кордон втекла остання мавка, справа біси. Щось дають людям на

0: я свою норму кави знаю. Якщо пішла носом кров, значить можна ще дві чашки.
1: Реклама. Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
2: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
3: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
1: Це була реклама на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо.
1: Радіо Байрактар.
2: Скоріше жаба насильницький, аніж козак продасть свою волю. Скоріше заржавіє шапля, аніж він віддасть свою зброю. Червоні

Ми пишаємося тими, хто на фронті. І маємо робити так, щоб фронт пишався тилом. Радіо «Берегтя».

Радіо Байрактар. Щоб не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими. Радіо Байрактар.

0: теплопка, де зустрічемо маленьке життя.
1: У Північній Кореї стався масштабний збій інтернету. Так світ дізнався, що в Північній Кореї взагалі є інтернет.
2: Радіо «Берегта». Музика української перемоги.

Читаємо наших на радіо Байрактар. Артем Полежака. Положи мені закладчик у закладку трохи вдачі. Щоби море, щоби небо, щоби перло так, як треба. Щоби сонце, щоб світанки, щоб нарешті наші танки. Положи мені, рідненький, той щасливий день, одненький. Той, що за століття більший, що про нього пишуть вірші. Положи мені відвагу, щоб спіймати рівновагу, щоби більше не боятись, каятись та не каратись. Радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Команда головнокомандувача Збройних сил України Михайло Драпатов підготувала, ймовірно, перший в своєму роді план війни для української армії.
2: Чекай, тобто ти хочеш сказати, що до цього ми просто щось робили?
1: Ну, не прям так, Костя. Правильніше буде сказати, реагували на проблеми в міру їх появи. Ой, не починай, Костя. Он скільки протрималися. Просто в кожного своя тактика.
2: Так, ну, окей. І що розпочинається цей план?
3: Зі слів, шановні, я все прорахував. Нам просто треба виграти. Питання, зауваження, пропозиції є?
1: Ні, Костя.
3: А що тоді? Текст нижче узгоджено з астрологами. Сприятливі дні для наступу, коли місяць уповнює.
1: Ні.
3: Ну то може тоді, увага, план війни затверджено, прохання дочитати до кінця, бо на 40-й сторінці розіграш айфона, якщо ви скинете.
1: Костя!
2: Ну, Саша, ну я ж не від себе говорю. Я від людей, які точно будуть ставити такі питання. У мене до нового головнокомандуюча Драпатова довіра 100%, але ж 5-й рік повномасштабного вторгнення. Люди втомлені, вкурлені.
1: Які люди, Костя? Ті, хто замовляє доставку їжі, води, шкарпеток, сірників, свічок, виступ стендапера, циганський ансамбль і сомельє, бо не виходить з дому, бо не нові в дані?
2: І ці також.
1: Ага.
2: Ні, ну серйозно, люди втомились від заяв по типу «Україна офіційно війшла до країн, здатних на словах виробляти балістичні ракети».
1: Смішно.
2: Якщо чесно, не дуже.
1: Слухай, ну цей план реально перший план такого роду, Костя.
2: Ну давай, що там в ньому
1: значить,
2: є?
1: Дивися. Замість того, щоб тримати піхотинців на першій лінії під обстрілами, де вони виконували роль очей і вух, їх пропонують замінити камерами і дронами, а людей задіювати безпосередньо для бою.
2: Ура! Нарешті! Да, Боже, да. Дай Бог тобі здоров'я.
1: Але ті, хто реально там виконує бойові завдання, ну, понятно, що вони залишаються на позиціях.
2: Ну, це зрозуміло. Mm-hmm.
1: Далі, замість керування боєм з кабінетів, як оце люблять за паперовими картами, армія переходить на єдину онлайн-систему Дельта. Всі ми знаємо її. В реальному часі буде віддаючи пряме прийняття рішень командирам на місцях.
2: Почекай. Тобто генеральний штаб тепер відповідає лише за загальну стратегію, підготовку резервів та зброю від партнерів, а окопами керують командири на місцях?
1: Так. Да.
2: Боже, це якась фантастика. Ну вкуси, ти мене розводиш, Саш.
1: Ні, Костя, я лише передаю інформацію. Хіба що наш головком Драпатий з гумором чоловік, я не знаю, треба.
2: Що ще?
1: Ну і ще з останнього будемо старатися перехопити ініціативу, а не просто відбиватися.
2: Пісня. Люблю сильно цей план, Драпатим даний мені. Моє діло мовчки виконувати накази, я ж військовий,
1: ну,
2: в принципі, нічого такого.
1: Чекай, Костя, виконувати. Документ вже кілька тижнів перебуває на розгляді РНБО. Затвердження чекаємо від президента України, як голови РНБО, через видачу відповідного указу.
2: Слушай, ну, тебе ж там є телефон, дзвоночок, позвони, скажи, подивіться.
1: Кому позвонити?
2: Я не знаю, в руку позвоню, а там хтось відповість по-любому, ми ж в Києві живемо.
1: Дурка.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
4: Реклама на радіо Байрактар.
5: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
4: Це була реклама на радіо «Байрактар». Слухайте радіо «Байрактар».
6: Де свічове військо.
4: Слухайте музику української перемоги.
6: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
4: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Збірна України по футболу спеціально програла вчора в Угорщині 2-1. Просто наші футболісти берегли менталку українців.
2: Що ти мелиш, Костя?
1: Саш, ну дивись, вчора, порівняно з попереднім тижнем, якось тихо було. Ну ти знаєш, от коли купа тривог і вибухів, а потім якісь, знаєш, затишшя, людина починає панікувати.
3: Так, є таке.
1: От збірна України вирішила потягнути на себе весь негатив. І все, тому і програли.
3: Гарна спроба.
1: Гарна спроба була в першому матчі проти збірної Угорщини, коли ми виграли 1-0, а так. Тут...
2: Давай тепер по суті.
1: Значить, в першому таймі українці володіли ініціативою та атакували, але відкрити рахунок не змогли. Угу. Найкращий момент тоді мав Олег Очеретько, який влучив поперечину, так. Але потім на добиванні щось пішло не так.
4: Кому вже молитися? Кому молитися? Перед кожною грою наша команда ходить в церкву. Перед кожною.
1: Да. Угорці вийшли вперед на початку другого тайму, після провалу в центрі нашої оборони. Потім збірна України зрівнює рахунок на 83-й хвилині. Роман Єрмчук головою так гарно закрутив. Проте майже одразу Угорщина знову вийшла вперед, як підсумок, друга поспіль поразка.
5: Що ви творите, мужички? Так вам не стидно, Боже Боже.
1: Я не знаю, як це все переносити, якщо чесно. Ну, знаєш,
2: медитація.
1: Медитація?
2: Так, ось це треба медитація. Дуже просто. Готовий?
1: Да.
2: Поїхали.
1: Так.
2: Уяви себе на березі моря. Тихо, спокійно, хвилі, легкий вітер, жодних сирен, жодних вибухів, жодного футболу.
1: Ого.
2: Ти розслабляєшся.
1: Так.
2: І тут внутрішній голос. А який там рахунок? Ти не чіпаєш телефон.
1: Не чіпаєш
2: телефон. Повторно вдихаєш. Згадуєш жіночий теніс і стає краще.
1: Да.
2: Світоліна, Костюк, Олійникова.
1: Так.
2: Снігур. Програла, але достойно тримала турнір.
1: Добре.
2: Намасте.
1: Намасте.
2: Помогло?
1: Реально допомогло.
2: Так?
1: Да. Враховуючи, що наші дівчата зараз в турнірі WTA 1000 дуже гарно себе показують.
2: Так, ось.
1: Переходимо на жіночий теніс.
2: Ну,
1: все, який повністю. Там футбол, який там 2-1, я вас прошу.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
6: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
7: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
8: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
7: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
8: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після слікаря. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції. Київ Хліб, Торчин, Кіткат, Три Ведмеді, Бащинський. Фора завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
10: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Наші краще.
1: А виявляється, Костя, ми ще й непогано вміємо створювати те, чого раніше взагалі не існувало.
2: Ти про зраденьку? Так, тут ми перші, я погоджуюсь.
1: Ні-ні-ні, Україна посіла п'ятий місяць.

0: Хоча, слухай, а якщо ми на п'ятому, хто на першому місці?
1: Німеччина.
0: Швайзедрантя, треба доганяти.
1: Ну, європейський оборонний технологічний ринок цього року взагалі показав, що на зростання коштів аж на 309%. В нього вже влили 7,4 мільярда доларів.
0: Так, а Україна ж цей шматочок трошки
1: відкусила. Ну, так, вона значно менше при цьому залучила, близько 19,8 мільйонів доларів цього року. І ось тут починається найцікавіше.
0: Виходить, що за кількістю людей та ідей ми п'яті, а за залученням баблішка вже як вийде, да?
1: Ну, типу, українська оборонна стартап-індустрія зараз нагадує дуже, значить, такого талановитого студента.
0: Типу, ідея на п'ятерочку, а грошей в кишені на каву в метро, і то, якщо тривоги не буде, да?
1: Це да, десь так. Але ситуація зміниться. Змінюється. До українських розробників деталі активніше заходять американські інвестори.
0: Thank you so much.
1: Да. От, наприклад, компанія Axon вклала 10 мільйонів доларів у Бунтар Aerospace і фінансує Farsheet Vision.
0: Щоб це не значило. Да. Правильно я тобі скажу, треба інвестувати в українських людей, які і створюють ці всі дрони. Да. Алло, ми в цьому кращі, ми ось тут, от дивіться, на полі бою, а щит ваш Європа, пам'ятаєте? Алло,
1: да, ми ще й швидші. Ми ще й швидші, Костя, бо поки десь в Німеччині пишуть ТТХ, український інженер сидить, думає так, якщо сюди ще одну камеру, штучний інтелект і моторчик від правильної машинки.
0: Що саме найцікавіше? Воно іноді реально працює.
1: Воно завжди працює,
0: Костя. Звертайтесь, будь ласка.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар. Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua. Це була реклама на Радіо Байрактар. Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні. Ми пишаємось. Радіо Байрактар.

0: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
1: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
2: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
3: Усі види стоматологічних послуг.
4: Oxford Medical. 204-40-40.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
7: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було. Я ж не назло, а так.

0: ж не назло, а так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Ми йде

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 7:57 в Україні. Всім доброго раночку. Ну таке, знаєте, про Костю Ізюмова брехати не треба. Сьогодні людини немає. Людина військова, пан офіцер, поїхав по своїм військовим справам. Не засуджуємо, тільки підтримуємо. Людина працює на нашу оборону і на нашу перемогу. А ми будемо говорити про нічний масований обстріл. Всі приїхали з укриття. Я приїхав з укриття, наш звукорежисер Оля приїхала з укриття. Будемо детальніше обговорювати, де є які ураження, але в цілому Кирило Модаренко в новинах за 3 хвилини розкаже, що уже відомо станом на 8 ранку, тому що, ну, в цілому били по енергетиці, але, на жаль, є влучання і не тільки по критичній інфраструктурі. Те, що і як знає Кирило в новинах, уже за 2 хвилинки, тому дочекається Кирило зараз, позіхає і за 2 хвилинки. Доброго ранку.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про те, як минула ніч російські загарбники завдали масованого удару по енергетиці та інфраструктурі України. Найбільше постраждала Полтавщина, є влучання у житловому районі та пошкоджені багатоквартирні будинки у Кременчуку. Також атакували підприємство. У Запоріжжі удар припав на об'єкт транспортної інфраструктури, можливі тимчасові обмеження руху. У Києві атакували Оболонський, Подільський, Дарницький та Шевченківський райони. Відомо про двох загиблих. На світанку ворог атакував Кіровоградщину. Є влучання по одному з підприємств. Одна людина поранена. Далі проживлення. І сьогодні в Україні запровадили графіки відключень. Обмеження діятимуть впродовж усієї доби. Вони охоплять як промисловість, так і побутових споживачів. Причина – наслідки російських ракетно-дронових ударів. А тепер про оптимізацію державного апарата. На першому етапі у центральних органах виконавчої влади скоротять 4 тисячі вакантних посад, повідомив прем'єр. Кількість заступників міністрів прив'яжуть до обсягу завдань та скоротять приблизно на 20%. Також у планах удосконалити систему навчання на конкретну посаду. Для молоді запустять інформування та стажування. Є окрема програма для ветеранів. І про здоров'я. Понад 750 тисяч українців уже пройшли безоплатне обстеження за національною програмою «Скринінг здоров'я 40+.» Програма дозволяє за один візит оцінити ризики серцево-судинних захворювань, діабету другого типу та перевірити ментальне здоров'я у понад 2,5 тисячах медустанов по всій країні. І на сам кінець про вітчизняний футбол. Рівненський «Верес» цієї п'ятниці зустрінеться з донецьким «Шахтарем». Це буде відкриття восьмого туру футбольної прем'єр-ліги України. Стартовий свисток на стадіоні «Авангард» пролунає о 15:30.

0: на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Погода. На радіо Байрактар.
3: Подоблюємо інформацію, можливо, не всі почули від Кирила Модаренка. Сьогодні впродовж цієї доби застосовуватимуть графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів обсягом від 0,5 до 1,5 черги. Про це нам каже Укренерго, і я скажу, що вчора ввечері я вже це на собі відчув. Їду по Києву, і просто якась темінь. І я такий, де світло? Тільки жовтень. Тільки 6 жовтня було на календарі, але ми знали, що так буде, і вчора Рашка била вже по енергетиці, скоріше все, відключення світла будуть взимку, тому маємо до цього готуватися. Про погоду. На заході сьогодні хмарно з проясненнями, без опадів, максимум до плюс 22 тепла. На півночі хмарність мінлива, буде також сухо, 18-20. В центральних областях сухо, без опадів, 18-22. Сталевий схід, так само без дощу, трошки буде хмар, прогріється максимум до плюс 21. Південь та український Крим. Сухо і сонячно, 20-22. І в столиці сьогодні буде сухий день, без опадів, максимум протягом дня сьогодні у нас буде плюс 20. Наразі в Києві плюс 11 і сонячно. Ну і за 3 хвилинки поговоримо все-таки про нічний обстріл, що відомо станом на цю годину. Та відомо, повірте, доволі багато. Тому дочекайтеся зараз музика української перемоги і повертаємось.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
4: Працює

0: Костя Ізюмов, Саша Крама. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Де в мережі ширяться кадри, значить, знищеної вщент багатоповерхівки в Прилуках на Чернігівщині. Будемо говорити про нічну масовану атаку від рашистів. Значить, історія така. Вчора ввечері, десь близько 21:30, вже було зрозуміло, що злетіла стратегічна авіація, і люди всі масово погнали в метро і в укриття для того, щоб ховатися, лягати спати. Фотки в 10 вечора, уже метро було майже переповнене. Але добре, що люди туди ходять. Є проблема, звичайно, у нас з укриттями в цілому в столиці, але хоч щось та є, тому одразу, якщо ви бачите такі попередження, потрібно туди слідувати. А потім, що відбувалося далі? Повітряної тривоги, як такої, і не було. Було дві чи три їх буквально там до першої, другої ночі, це залетіло там по одному-два реактивних шахеда, і все. Обіцяли, що буде десь орієнтовно о пів на другу, друга ночі, там балістика, крилаті ракети і так далі. А їх не було, тому що я спеціально ставив собі будильник, в мене була зібрана сумка для того, щоб йти в укриття, і цього всього просто не було. Ну, відповідно, я ліг спати, тому що перевірені телеграм-канали писали, ну, ми не знаємо, що вам сказати, немає обстрілу, типу, може і не буде. Можливо, нам десь і збрикали. І потім, десь за годинку, мене розбудив вибух балістики, і Сашка погнав в укриття. Що ми маємо станом на сьогодні? Значить, російські терористи вбили двох людей в Києві і атакували, зокрема, магазин «Дніпро-М», іначе як склади. Тому всі ви знаєте, що робити. Як найкраще підтримувати наших – це піти в магазин і щось купити. У викрутку, наприклад. У мене немає викрутки вдома. Я хазяїн, звісно, такий собі. Але в цілому не завадить. Тому підтримка у вигляді покупки чогось буде класною. Також атакували житловий район Кременчука. Є влучання у багатоповерхівці і підприємству. І наче як кажуть, що там було влучання ракети Х-101. Пряме влучання в Прилуках, а це в Прилуках, да, росіяни вдарили по житловому будинку, атакували підприємство на Кіровоградщині, в Дніпрі пошкоджені промислові підприємства, багатоквартирні будинки, спортивний клуб. Також було по Запоріжжю удари, там перекривали рух їхнім мостом. Взагалі, протягом ночі атакували шахедами, балістикою, крилатими ракетами, калібрами і Х-101, і також цирконами. Що ми можемо сказати? Тільки єдине, росіяни до цього готувалися, і ми маємо готуватися. Вони будуть знищувати нашу інфраструктуру. Хоча вчора Трамп сказав, війна скоро закінчиться. Якщо це був початок уже цього перемир'я, то він нам не дуже сподобався. Друзі, завжди слідкуйте за повітряною тривогою. Будь ласка, як вчора просив президент, будь ласка, завжди слідуйте в укриття, тому що ви нам потрібні живенькі і здоровенькі, а там якось зі всім розберемося. Пропетляємо, як то кажуть, то вже наша українська така національна забава.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
2: Нова з

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
3: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.

0: Це була реклама на радіо Байрактар.
1: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо Байрактар. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Нагадуємо, що Костя Ізюмов сьогодні відсутній, тому що пан офіцер поїхав по своїм військовим справам. Просто, щоб ви перестали писати мені ці плачевні письма. Де Костя? Де Костя? Ми хочемо пісню. Буде пісня, але пісня сьогодні буде якась від Кості, можливо, в запису. Не знаємо. Послухаємо протягом ефіру. Зараз будемо говорити, про що українці говорили минулої доби. Я розумію, що ми після нічної масованої атаки, але не дуже багато ще відомо нам, що відбувалося, які є влучання. Тільки якісь загальні такі обриси, про які ми поговорили хвилин 5 тому. Як тільки буде щось новеньке, я вам обов'язково розкажу. А для того, щоб хоча б трішечки спробувати розрядити обстановку і підняти вам настрій, будемо говорити про те, про що говорили українці минулої доби. Поїхали!
0: Про що говорять?
1: У сухопутних військах Збройних сил України створили управління безпілотних систем, яке очолив полковник Андрій Остапенко. Управління займатиметься рекрутингом бійців, розвідком безпілотної складової сухопутних військ і підготовкою підпорядкованих підрозділів. Героям слава, да. Ну, як то кажуть, знаєте, тепер вислів «піти в піхоту» звучить так. Зараз надіну VR-окуляри, підніму дрон і тоді піду в піхоту. Далі. Міноборони України допустило до експлуатації тактичний безпілотник «Бебра-дрон». Офіційно. Тепер окупанти будуть нюхати бебру прямо з неба і за державний кошторис. З вересня наступного року для всіх школярів запровадять оновлений курс «Захист України», а старшокласникам додадуть поглиблену практику з керування дронами, інженерії і кібербезпеки.
2: Ми сильні, маємо бути сильними, бо тільки у сильних вірять, тільки сильні творять майбутнє.
1: Це правда. Тепер школярі, я подумав, будуть мати офіційну відмазку, щоб пограти в комп, бо це домашнє завдання з кібербезпеки і пілотування дрона, а не ігрушки, мама. Поняла? Ну і мешканка Львівщини набрала кредитів, програла їх в онлайн-казино, а потім заявила в поліцію, що кредит нібито взяли шахраї.
3: Коханий, скинь мені пару тисяч на манікюр.
4: Шахраї. Ще й голос так схоже підробляє.
1: Це точно. Ну, що я можу сказати? Гросмейстер, пані, гросмейстер. Отакі новинки були за минулу добу. Що буде відбуватися далі, будемо розповідати протягом ефіру. Поки що у нас коротка реклама, музика української перемоги. 8:20 на годинку. Всім доброго ранку.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
5: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.UA. Хесбургер!
6: Дати хабар. Взяти хабар. У кожного рішення є наслідки. Не ставайте частиною корупційної схеми. Якщо вам відомо про одержання чи надання неправомірної вигоди, зловживання службовим становищем або інше кримінальне правопорушення, повідомте ДБР.
7: Знижки, що тішать! Уварус гель для прання від Шонтеклер зі знижкою 45%. Всього 272,50 за 1575 мл. Акція діє з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
8: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
9: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
10: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: В Прилуках розпочалася, операція з того, що будуть розбирати завали. Кажуть, що є, на жаль, загиблі і поранені. Як тільки буде відомо щось більше, обов'язково вам про це розкажемо. Поки що новина така. Сполучені Штати закликали своїх громадян негайно залишити територію Рашки через ймовірний спалах легеневої чуми в Іркутській області. А що сталося? Ай-яй-яй. А що сталося, друзі? А можна придумати, я думаю, що там, чи наші інженери чи біологи, хто це має зробити, придумати якусь таку, плівкову стіну, так я придумав її назву, яка зупиниться десь на кордоні України, нехай там за декілька кілометрів, і нехай чума там вичистить все під нуль, і так буде прекрасно, а потім там насаджаємо собі огірочків, помідорчків, хоча насправді на болотах воно все згниє швиденько, але це було б дуже і дуже класно. І Трамп сказав, що він ще буде дзвонити Путіну, буде обговорювати всю цю історію. Сьогодні, до речі, у Пуйла день народження. Дуже сподіваємося, що воно останнє день народження, і ця скотина здохне, і ми всі погуляємо на його кістках. Будемо сподіватися, афірмації ми в небо запустили. Давайте про це сьогодні думати, про те, що здихає Путін. Воно точно має збутися. А ще поговоримо про погоду. Давайте слухати.
0: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: На заході сьогодні хмарно з проясненнями, без опадів. Температура в день буде 18-22. На півночі хмарні, сміливо, сухо, 18-20 тепла. В центральних областях також сухо, без опадів, до плюс 22. Сталевий схід. Без дощу, трошки буде хмар, температура прогріється максимум до плюс 21. Південь та український Крим. Сухо і сонячно, середня температура 20-22, і в столиці сьогодні максимум плюс 20, також без опадів, день буде сонячним, наразі в Києві плюс 12.
0: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: в рік, а той раз на 3 роки, задумайтеся.
1: От він лагідний рекрутинг. No. Далі, усім освітянам, це від вихователів в садочках до професорів в вишах, піднімають виплати, Костя.
0: На скільки?
1: На 20%!
0: Ого!
1: Ага.
0: Це ж тепер вони зможуть собі дозволити сметану жирністю більше 15%. Оце я розумію, оце уважує.
1: Молоді спеціалісти отримуватимуть близько 13-18 тисяч гривень, а досвідчені вчителі від 17 до 28,5 вже на руки.
0: А, ні. 20% сметани то не зможуть, ні.
1: Кость, а що ти нудиш?
0: А що за зарплату у людей, які навчають наших дітей? А хтось з них, можливо, майбутній президент, чи головнокомандувач, он у футболістів краще заберіть.
1: Так, а відколи це ми на футболістів гонимо?
0: Ну, відколи Динамо розгромно програла Буковині, новачку чемпіонату УПЛ, з рахунком 0-3 на секундочку.
1: Ай.
0: Ага, у кого там ще фінансові злети?
1: Не у нас з тобою. Студентів, Костя, їм також підняли, мінімальна стипендія тепер буде 3020 гривень, а для найкращих студентів, чи там спеціальних програм, вона може сягати до 20 тисяч гривень.
0: Тобто, максимальна стипендія у студентів 20 тисяч гривень, а ЗП у молодих вчителів 13-17.
1: Да.
0: Цирк, блін.
1: Ну, зате безкоштовне харчування буде в школах.
0: Для вчителів?
1: Ні.
0: Ну, понятно.
1: Для школярів. Коротше, всі з 1 по 11 клас, які ходять до школи вживу або за змішаним графіком, будуть отримувати, ну, мали б отримувати безкоштовні гарячі обіди.
0: Чи гарячі? Та їх балують, думаю.
1: Ну, да. Ну, і за програмою доступні ліки. Люди з діабетом другого типу, які сидять на інсуліні, можуть забирати тест смужки в аптеках безкоштовно. Угу. Головне мати електронний рецепт від лікаря. І ну, щоб гарно, компанія могла забронювати працівника, його зарплата має бути не менше 25 940 на гривня, в прифронтових містах від 21 618 гривень. Все.
0: Так, ну це все добре, але от за освітян обідно.
1: Не.
0: Я он з двома не завжди дітьми справляюсь, а у них таких, як мої, цілі класи. АЗП плюс-мінус 20 тисяч гривень.
1: Кость, пропозиції.
0: Такі пропозиції. У мене тільки рекомендації є.
1: Давай.
0: Викрити черговий корупційний схематоз. Вам буде неважко, просто трохи покопайте. Викрити корупцію без тиску і погроз. А ті мільярди вчителям роздайте.
1: І на ЗСУ.
0: Ну, звісно.
1: Ну, трошки.
0: Ну, 50 на 50.
1: 50 на 50. Непогано. Тримайтесь.
2: Ранкове шоу «Заряджай». «Заряджай». На радіо «Байрактар». Реклама. На радіо «Байрактар».
3: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор «Люмеа» від «Філіпс». До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор «Люмеа» від «Філіпс». Салонний результат без регулярних витрат.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
5: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
6: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
7: Знаю.
6: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
7: Що?
6: Без доплат.
7: Та ти що? Де?
8: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
9: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар, номер 2175, поїзд для перечальників електронно-комунікаційних мереж на послуг.
2: Це була реклама. На радіо «Байрактар». Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Костя Ізюмов відсутній, але свої пісні на радіо поставив. Як він це робить, людина, не розуміє. Не засуджуємо, пан офіцер наближає нашу перемогу. Завтра обіцяв уже бути. Про що будемо говорити? Для збиття російських реактивних шахедів українська ППО застосувала спарку пускової установки комплексу «Куб» із вогневою установкою «Бук». Бойову роботу такої спарки показав 156-й зенітний ракетний полк імені Максима Кривоноса. Що то за «Куб» і «Бук» будемо прямо зараз говорити. Давайте слухати.
0: Курс молодого бійця.
1: Так, навіщо взагалі знадобився такий коктейль? В чому була проблема? В кожного з цих комплексів була своя біда. «Куб» – це старий комплекс, в якого багато ракет, але дуже сліпі радарні системи. Сама пускова машина з ракетами не бачить ціль далеко і не може самостійно наводити ракету до кінця. Це проблема. Тобто її могли вистрілювати просто десь в небо. І все. «Бук» – це комплексна установка. В неї дуже хороший радар, який бачить все далеко навколо і чудово наводить ракети. Але його проблема в тому, що самих ракет до «Буків» зараз дуже мало. Вони в дефіциті. Так от, як це працює? Військові об'єднали їх за принципом «один бачить і направляє, інший і стріляє». «Бук» – це той, що має хороший радар, виявляє в небі ворожий дрон або ракету, зачіпляє її своїм потужним радаром і підсвічує променом. «Куб» – це пускова установка з ракетами. Отримує команду від «Бука» і випускає свою ракету. Ракета летить на світло того самого променя, яким «Бук» підсвічує дрон і знищує ціль. Все максимально просто. Чому це зробили? Чому це дуже прикольно? По-перше, економія та ефективність. Ми використовуємо запаси ракет від «Куба», які раніше просто лежали без діла через слабкі радари, і не витрачаємо дефіцитні ракети від «Бука». От. Ну і цікаво, що можливість з'єднувати ці системи закладали ще розробки 70-80-х років, але в реальному бою проти новітніх ракетивних дронів це масово і успішно випробували саме ми. Ось так от, друзі, коли немає чим збивати, знайдемо, як то кажуть, «Бук», «Куб», «Пук», «Мук», «Дук», «Гук», «Бук», все, що хочете. Наші інженери придумають це. Головне, аби ви були в безпеці. Тому їм дякуємо, але ви все-таки не забувайте про укриття.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
2: Стоп! Не купуйте будинок! Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
3: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: 204-40-40. Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
4: Мед

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 8:55 в Україні. Всім доброго раночку. І зараз буде невеличка реклама. Поміж тривогами треба встигати жити життя. Купити нове пальто, зимові червики, здати аналізи в лікарні і про вечір з подругами або друзями в кафе не забути. Звичайні витрати з картою «Розетка» стають приємніші, бо за покупки, що відповідають умовам бонусної програми лояльності, ви отримуєте бонусні гривні. І суперзручно, що бонуси доступні одразу, а використати їх можна як додаткову знижку на майбутні покупки товарів продавця «Розетка» за умовами програми лояльності. Оформити картку можна в застосунку «Розетка» або в магазинах «Розетка». Картка «Розетка», щоб щоразу вигідно. Пропозиція діє весь жовтень. Всі деталі на rozetka.com.ua. Емітент картки АТ Unix Bank. Ліцензія НБУ номер 56. Ліміт кредиту 200 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Всі деталі на unixbank.ua. Це була реклама. Ну а в новинах за 4 хвилини Кирило Бондаренко нагадає, що ми з вами переходимо на зимовий час. Хто забув, Олічка, наш звукорежисер сьогоднішній, не дуже задоволена цією новиною. Будете ви задоволені чи ні, не знаю, але послухати треба. Кирило розкаже в новинах за 4 хвилини, коли саме будемо переходити на зимовий час. Тому дочекайтеся, поки музика української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських атак. У Прилуках на Чернігівщині через удари РФ зруйнований житловий багатоквартирний будинок. Попередньо загиблих двоє, поранених семеро. Під завалами можуть бути люди. У Києві загинули дві людини, ще двох врятували. Прилетіло по гаражному кооперативу. Також палали дві нежитлові будівлі. Додам, одна людина загинула, ще троє поранені внаслідок ракетної атаки по Олександрії на Кіровоградщині. Відомо про влучання у підприємство, а також пошкоджений приватний будинок. Далі про шану. Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Герой України пілоту Марату Мамбетову. Він загинув під час виконання бойового завдання на фронті. Росіяни підбили винищувач МіГ-29 ракетою. Мамбетов катапультувався, але не вижив. А тим часом українські військові вперше спалили рідкісну машину рашистів для перезарядки зенітно-ракетного комплексу «Бук-М3». Ціль перевозила боєкомплект із зенітних керованих ракет. Це ураження здійснили воїни 3-го армійського корпусу в межах операції «Вівальді». За тиждень енергетики отримали обладнання на понад 7,5 мільйонів євро. Йдеться про силові трансформатори, роз'єднувачі, вимикачі, ізолятори та кабелі, зокрема. Допомогу надали завдяки внескам Британії, Литви, Німеччини, Ірландії, Люксембургу, ЄС, Австралії та Данії. І на сам кінець. Україна перейде на зимовий час у ніч на неділю 25 жовтня. Тоді зможемо поспати трохи довше, бо стрілки циферблатів переведемо на годину назад. Медики радять підготуватись завчасно. Лягати спати трохи раніше, більше гуляти на свіжому повітрі, а також слідкувати за харчуванням. Наразі це усі новини. А далі ранкове шоу «Заряджай».
0: Погода на радіо Байрактар.
2: Так, Кирило сказав все правильно, що енергетикам надали дуже багато різного обладнання для того, щоб вони відновлювали нашу енергетику, але давайте не забувати про те, що ми будемо переходити на зимовий час 25 жовтня, в ніч на 25 жовтня, і день у нас тепер буде коротше, ми будемо більше використовувати світло, тому використовуйте його, будь ласка, з розумом, для того, щоб ми мали хоча б трішечки більше світла, але готуватися до відключень все-таки потрібно, тому що сьогодні вже продовж цієї доби будуть застосовуватися графіки погодинних відключень обсягом від 0,5 до 1,5 черги. Дивіться на сайті ДТЕКу свої графіки, там все є, воно все працює, поки що точно все працює, щоб ви потім не казали, ай-яй-яй, світла немає, чого ж ви нас не попередили. Попередили. І попередимо ще про погоду. На заході сьогодні хмарно, з проясненнями, без опадів. В день температура буде 18-22 тепла. На півночі мінлива хмарність, сухо, 18-20, в центральних областях до плюс 22, також сухо і без опадів. Сталевий схід прогріється до плюс 21, так само без дощу, трошки буде хмарно. На півдні в українському Криму сухо, сонячно, 20-22. І в столиці сьогодні максимум плюс 20, день буде сухий, без опадів, наразі в Києві сонячно і плюс 12.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Костя Ізюмов сьогодні відсутній. Нагадаю, людина військова, пан офіцер. Поїхав по своїм військовим справам. Завтра обіцяв уже бути. Взагалі нуль засудження, тільки підтримка, тому що людина наближає нашу перемогу. Але я вирішив зробити хід конем. Поки Кості немає, ми будемо говорити сьогодні в історичному блоці про футбол. В 1975 році київське «Динамо» зробило те, що сьогодні здається абсолютною фантастикою, обіграло впевнено і в суху мюнхенську «Баварію» і завоювало суперкубок УЄФА. Десь от приблизно це було в ці дні. Це був момент, коли український клуб офіційно став найкращим на всьому європейському континенті. Ага, Ізюмов, навіть якщо не слухаєш, я тобі запис цього ефіру скину. Поїхали говорити про це.
0: Наша історія.
1: Так, ну будемо відверті, не всі розбираються в футболі, так, в принципі, як і я, але я заради цього розібрався і хочу вам сказати, хто проти кого грав. Баварія, Мюнхен, на той момент це така, знаєте, збірна супергероїв, тупо Марвел того часу. Вони двічі поспіль виграли Кубок Чемпіонів, це найпрестижніший трофей Європи, і в їхньому складі грали легенди, які за рік до того стали чемпіонами світу зі збірної Німеччини. Це там захисник Франц Бекенбауер і бомбардир нації Герт Мюллер. Кажуть, що він забивав абсолютно все і завжди. І грали з ними наше київське «Динамо». Молода, голодна така до перемог команда під керівництвом геніального тренера Валерія Лобановського. Лобановський підійшов до футболу як до науки, він вимагав від гравців шаленої фізичної форми, пресингу по всьому полі і прораховував кожний крок. Вони щойно виграли кубок кубків і приїхали доводити, що радянський, а насправді український футбол нічим не гірший за західноєвропейський. І так, перший матч. Шок в Мюнхені. Німці чекали на легку прогулянку вдома, це було у них, але Лобановський переграв їх тактично. На полі дива творив молодий нападник Олег Блохін. Головний момент матчу, він увійшов в історію, Блохін отримує м'яч, сам один біжить на чотирьох захисників Баварії, серед яких сам Бекенбауер на замах обігрує їх, наче дітей, і б'є точно в кут. Ну, Баварія, понятно, що була в шоці, Київ переміг 1-0 на чужому полі. Другий матч був уже в Києві, це було прям свято, тому що ми виграли 2-0, уявіть собі. Офіційно, значить, це було жовтень 1975 року на Київському республіканському стадіоні. Зараз це НСК Олімпійський. Офіційно тоді стадіон вміщав 100 тисяч людей, прийшло 102 тисячі людей, там тупо не було де впасти яблуко, і оцим людям з тацями, які пиво продавали, також не було де пройти. Заявки на квитки подали 350 тисяч людей. Уявіть собі, ну це був прямо ажіотаж, і якщо хтось отримав цей квиточок, це було прям справжнє свято. Баварія приїхала, звичайно, щоб відігратися, але отримала, як то кажуть, на горіхи. Значить, наші виграли 2-0. Спочатку Блохін, він забив два гола. Він спочатку втік від захисників на швидкості і пробив повз воротаря. А потім ідеально виконав штрафний удар. М'яч облетів стінку з німців і залетів прямо в стійку. Стадіон в шоці. Рахунок 2-0. За сумою двох матчів 3-0. Повна, розгромна і заслужена перемога «Динамо». І це наша, знаєте що, культурна спадщина. Ми сподіваємося, що колись наш український футбол повернеться до ось такого рівня, бо поки що у нас такий от рівень. Дуже поганенький. Але тоді був це тріумф Олега Блохіна, він отримав золотий м'яч. Це було визнання Лобановського. Світ побачив, що таке тактика цього неймовірного тренера. Це футбол майбутнього. Ну і національна гордість для українців. Це була просто не просто перемога команди в синьо-білій формі. Це був доказ того, що в Києві створено команду, яка готова розривати європейських і світових зірків футболу. Ось така от штука. Я сподіваюся, що це і послухали наші теперішні футболісти і трошечки собі згадають історію. І почнуть трошечки більше тренуватися, а не кальянчики курити.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
2: Від творців приватпідписок. Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
3: Що?
2: І це додається до твоїх бонусів.
4: Підписка «ПриватПро» до плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на Вок.
5: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петролконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями «Вок Прайт». Пальний «Мустанг» 3 гривні за літр, «Євро 5» 2 гривні за літр, «Газ» 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петролконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі. Вок.ua/PriватБанк.ua/підписки.pb.ua/terms.
6: Сміх – найкраща мелодія для мам. Норофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселищів. Норофен – для маленьких сміхотунчиків їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
3: Продумані рішення для сучасного життя. Вікобай Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікобай Panasonic. Ваш надійний вибір.
7: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
8: Соціальна реклама.
9: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОпора». Скористайся зимовою підтримкою.
8: Соціальна реклама.
10: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
11: Це була реклама на радіо Байрактар.
12: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо Байрактар. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Настя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Найкращі моменти. Вкурвило.
1: Наше майбутнє, Костя, в ненадійних руках.
2: Поясни.
1: Ну і не наше, з тобою конкретно. Майже половина українських 15-річних школярів не має базових знань читання і математики.
2: Ай-яй-яй, це тобі вчителька твоєї племінниці написала?
1: Ні, Костя, це написала міжнародна програма оцінювання учнів PISA 2025.
2: О, називається.
1: Такої. Ну такої. Базового рівня не досягло 46%
2: ого,
1: учнів з математики, 45 читання і 35 з природничих наук. Майже третина підлітків показала низькі результати одразу з усіх трьох дисциплін.
3: Привіт, GPT, як справи?
1: Да, привіт, краще, ніж українських школярів, а якщо заплатиш, я ж і намалюю апокаліпсис, який на нас чекає.
2: Ні, дякую, хоча не треба.
1: Ну, я так думаю. Всього в PISA 2025 взяли участь понад 7 тисяч українських підлітків з 17 неприфронтових регіонів.
2: Да, не новина, а PISA прям якась.
1: Угу. І не
2: слухай,
1: кажи.
2: Ну, а як, блін, вчити? Саша, у мене вдома 15-річний підліток в пубертаті. В них дистанційка зараз, вона прокинулася, вимкнула той Zoom, навіть не встаючи з ліжка. Причому під час тривоги вони ж не вчаться навіть по Zoom. Школа не бере на себе відповідальність, укриття не підлаштовані. І це якийсь ліцей. А що там взагалі в звичайних школах, я її уявляти не хочу.
1: От наші часи не було такого когось.
2: Ну, да.
1: Ну, розбуди мене вночі, я точно знаю, що квадрат гіпотенузи, який дорівнює сумі квадратів катетів, когось. Все, це
2: зараз,
1: знаю.
2: А зараз їх запитай, скільки буде 6 на 7, вони скажуть, сік себе, не ржать почнуть.
1: Хіба це смішно, вибачте. Ну, от в нас був гумор.
2: Який?
1: Коли фізик показував свою ебонітову паличку.
2: Ну, а мали б дослідчого викликати і в тюрму посадити, коли б показував.
1: Я от пам'ятаю, я пилок із тичинки потрапляє на приймочку пестика.
2: Дівчина поїхала до батьків.
1: Так, знаєш що? Треба лайфхаки. Не можна ж просто ржати з цього.
2: А, ні, не можна.
1: Не можна.
2: А які лайфхаки?
1: Записуйте.
2: Давай.
1: Лайфхак номер один. Не вчіть дитину. Змусьте її вас чомусь навчити. Наприклад, поясни мені, як працює TikTok-алгоритм.
2: Так.
1: І дитина така, фу, ну нарешті мама зрозуміє, хто тут геній. І ви такі, а тепер поясни, чому саме це відео тобі показало. Все, ось вам і критичне мислення без підручника.
2: Нормальний хід, Олександре.
1: Да. Далі, не кажіть, іди читай книжку. Це звучить трошечки, да, для підлітка приблизно так само, як іди добровільно здай кров.
2: Ауч.
1: Краще попросіть його зібрати коментарі під відео. Наприклад, ось цей пише, що земля плоска.
2: Угу.
1: Доведи, що він не правий. Все, дитина відкриває Google, шукає інформацію, порівнює джерела.
2: Так, але ж під коментарями ще мільйон матюків, їх теж розбирати треба.
1: Кость, хто сказав, що це не елемент навчання?
2: Наприклад.
1: Замість русифікованих матюків, які ми чуємо в суспільстві, да, пишіть українські, щоб тобі пір'я в роті поросло. Най тебе качка коп. Сракамотика.
2: Це не лайфхак, а повний висорок.
1: Да, о, суть ти уловив. Дякую. Да. Ну і лайфхак номер три, найважливіше, розмовляйте з дітьми. Не тільки уроки зробила, прибрала, телефон відклади. Питайте, що ти сьогодні дізналася? Що тебе здивувало? Як ти думаєш? Чому ти так вважаєш?
2: Таке розумне, Саша. Будеш мати своїх підлітків, будеш тут пуп рвати.
1: Не виходить.
2: Ні, щось матюка це українською слабенько виходить.
0: Ранкове шоу «Заряджай». «Заряджай». На радіо
4: реклама.
5: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
4: Реклама.
0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
6: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
0: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
7: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
8: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
7: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
8: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після слідкування. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
10: Ханкук. Driving emotion. Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
11: Де брати ресурси, коли зупинятися не можна? Medical Plaza знає секрет продуктивності. Понад 50 лікарів вищої категорії. Довірте своє здоров'я професіоналам. 0800 330 005. Київ medicalplaza.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Згадаємо, що нічна атака була доволі масованою, було дуже багато випущено ракет, дронів і так далі. Але наші ППО постаралися, значить, збито або подавлено 161 ціль противника. Там були і балістичні ракети, і крилаті ракети, і БПЛА, і протикорабельні ракети «Циркон», «Онікс» з Ростовської області, РФ. Летіло все, мені здається, що у росіян є на озброєнні. Для тих регіонів, у кого було багато прильотів, це у нас і Запоріжжя, і Дніпропетровщина, і Полтавщина, і Київщина. Просимо вас по можливості не виходити на вулицю, позакривайте вікна, зараз можна не провітрювати, тому що не так і тепло. Тобто в квартирі вже доволі прохолодно, так що зберігайте тепло, по-перше. По-друге, пийте багато води. Це супер важливо, це найголовніше правило, яке зараз є. Якщо є така можливість, поспіть. Якщо не вдалося поспати в укритті. Далі про погоду.
0: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: На заході сьогодні хмарно з проясненнями, але без опадів. Температура буде 18-22. На півночі мілива хмарність, сухо, 18-20 тепла. В центральних областях сухо, без опадів, до плюс 22. Стелевий схід. Так само без дощу, трошки хмар, температура прогріється максимум до плюс 21. На півдні в українському Криму сухо і сонячно, 20-22. І в столиці сьогодні день буде без опадів, буде сухий, до плюс 20 максимум. Наразі в Києві плюс 13, сонячно. Ну і нагадую, що за коротку рекламу і музику української перемоги будемо говорити про наслідки ворожої атаки. Уже є більше деталей, що де, куди прилетіло. На жаль, є постраждалі, на жаль, є загиблі. Про це все за 3 хвилини. Дочекайтеся.
0: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Цієї ночі Україна зазнала комбінованого удару. Атаку було спрямовано проти об'єктів енергетичної і промислової інфраструктури, але постраждали і будинки українців. Кажуть, що було збито 83% російських реактивних безпілотників, а це уже ніфіга собі показник, тому що нещодавно ми збивали буквально там половину, а то й менше. Далі було збито 90% звичайних і 81% крилатих ракет. Щодо балістики, з понад 20 запущених ракет було збито лише 5. Алло, Трамп, ви мене чуєте? Нам би трошки ракет до Петріота. Ну, якщо у вас там завалялося, а у вас завалялося, нам не помішає. Тепер детальніше по регіонам. Київ, по столиці кілька разів завдавали саме балістикою ударів. В місті зафіксовано влучання і падіння уламків, пошкоджено складські і нежитлові приміщення, зруйновано склад Дніпро-М, двоє людей загинуло

0: Основний удар у нас там припав на район Кременчука. Була дуже багато було вибухів. Одні з можливих цілей називали Кременчуцьку ГЕС. Також там потрощені багатоквартирні будинки. На жаль, там виявили двох вбитих, є поранені, і пошуково-рятувальна операція триває і надалі. Чернігівщина. В Прилуках ракета знищила під'їзд житлової багатоповерхівки. Людей вже витягають з-під завалів. Ця операція буде тривати, я думаю, протягом дня, і поступово ми будемо вам повідомляти, що ж там, як ситуація взагалі відбувається. Ну і Запоріжжя. Ворог завдав удару по одному з мостів. Наслідки в інших регіонах уточнюються. З такого, що ми ще знаємо, що в Дарницькому районі в Києві посеред будинків не здетонована балістична ракета. ДСНС і поліція проводять розмінування. Людей просять не наближатися. Отакі от жахи цієї ночі. Росіяни кончені. Ми про це знаємо уже давно, ще з 14-го року. А той, хто вчив історію, знає це уже дуже давно, які росіяни насправді. Тому, друзі, коли вас попереджають і телеграм-канали, яким ви довіряєте, і президент особисто в своєму зверненні про те, що потрібно сьогодні себе убезпечити, будь ласка, займайтеся цим, ідіть в укриття. Метро, неважливо, паркінги, мінус перші поверхи, вони також рятують, вони також допомагають. Головне – бути в безпеці. Все інше якось переживемо. Тримаємося.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар.
2: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
3: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.

0: і дисципліни.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на каву в зернах бренду «Амбасадор» від 499 гривень за пакування 1 кілограм. Обирайте улюблену крема, Blue Label чи еспресо лише з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
4: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
5: Це була реклама. На радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Заряджай.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Найкращі моменти. Гра «Словниковий запас».
1: Мені здається, в цю гру потрібно доповнення вести, коли от обстріли вночі на ранок ми маємо скласти з якимсь матюком українським, рідкісним.
2: Нехай тобі пір'я в роті поросте, да?
1: Ну, це
2: щоб тебе качка гепнула, якось там отакі.
1: Копнула.
2: Так, було б непогано. Слухай, можливо, ми рано чи пізно перейдемо на українську лайку і будемо відгадувати її. Як ми пояснювати, звичайно, її будемо, поки не зрозуміло. Точно знає, як все пояснити Олена Зінченко, редакторка і продюсерка нашого шоу. Що вона робить? Вчить українську мову. Це по-перше.
1: Знає.
2: По-друге, хоче, щоб вивчили ми. Тому кожного дня готує для нас рідкісні українські слова, значення яких ми не знаємо. Нам потрібно скласти з ними речення, покладаючись лише на звучання і на свою фантазію.
1: Ну, от і все. Да, ми готові покластися на фантазію. Да. Оленка, що там сьогодні? Давай.
3: Хлопці, привіт. Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «сапетка».
1: Та ну йо.
2: А може це і той матюк, про який ти казав на початку?
1: Може бути. I have no ideas.
2: Сапетка.
1: Так, ну дивись, можливо так, різка зміна погоди призвела до застуди, а все починалось з сапетки з носу.
2: Сопельки,
1: ну,
2: типу?
1: Щось таке. Ну, я не знаю.
2: Чисто пальцем в небо, Костя.
1: Ну, а що робити?
2: Ну, дивись, я не впевнений, що моє правильне, але мені здається більш логічне.
1: Ну.
2: В селі жити насправді дуже важко.
1: Так.
2: То курам їсти дати, то корову подоїти, то сапетку в руки береш, йдеш город обробляти.
1: Сапка,
2: ніякого відпочинку.
1: Ну, я теж щось думав таке. Сапетка, бо сапетка-лопата. Буква Р забули.
2: Зараз не здивуюсь, якщо вона скаже, це кукуруза.
1: Ну, давай послухаємо, Оленка, що ж там.
3: Сапетка – слово, що має три значення.
2: Так.
3: Плетений кошик, вулик або сховище для кукурудзи. У реченні це звучить так. На пасіці під старою липою стояла плетена, обмазана глиною сапетка, навколо якої гули бджоли.
2: Ось, слово кукурудза там було?
1: Ну було, да.
2: І я пальцем в небо такого
1: поряд.
2: На 20% відгадав. Ти прикинь,
1: да, Саша,
2: плетена, да. Корзина, сапетка. Оце ти береш сапетку і на Пасху йдеш святити яєчко.
1: Да, і ми вже стільки слів мали б знати, щоб в сапетку не помістилися. Але ж ні, все складніше і складніше. Ну нічого, нічого. Якщо ще користуватися курсом «Укр без проблем» від Олени Зінченко, то трошечки легше стає вивчати. І ви, до речі, спробуйте, можна знайти в ваших тих інтернет, тому що мова відкриває більше, ніж двері.
0: Ранкове шоу «Заряджай». «Заряджай» на радіо «Байрактар».
4: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
5: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
6: Знижки, що підіймають настрій. Оварус печиво здобне в асортименті від Деліція зі знижкою 45%. Всього 55,50 за 300 грамів. Акція є з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Ранкове шоу «Заряджай». На радіо Байрактар.
1: 9:54 в Україні. Всім доброго раночку. Зараз буде інформація на правах реклами. Щоб не так сумно було витрачати гроші, добре було б щось отримувати одразу. Правда? Обід в кафе, візит до лікаря, зимові речі з карткою «Розетка» за покупки, що відповідають умовам бонусної програми, нараховуються бонусні гривні. І за покупки на «Розетка» теж за умовами програми лояльності. Довго чекати не доведеться, бо бонусні гривні доступні одразу. Використовуйте їх як додаткову знижку на товари продавця «Розетка» за умовами програми. Оформити картку можна в застосунку «Розетка» або в магазинах «Розетка». Картка «Розетка», щоб щоразу вигідно. Пропозиція діє весь жовтень. Деталі на rozetka.com.ua. Емітент картки АТ «Юникс Банк». Ліцензія НБУ номер 56. Ліміт кредиту 200 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Всі деталі на unixbank.ua. Це була реклама. Ну, а в новинах за 5 хвилин Кирило Модаренко розкаже про дрони-перехоплювачі для реактивних шахедів. Вони вже є, але в достатній кількості поки що немає. Коли будемо очікувати, почуємо в новинах за 5 хвилин. Дочекайтеся.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Хай нам, брати, пощастить.
1: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
3: І дякуємо всім водіям комунального транспорту, особливо водіям зі Львова. Тому що, окрім того, що ви маєте отримати там якийсь, не знаю, сертифікат якості чи окремі права для того, щоб їздити на певних видах транспорту, тепер ви повинні ще й пройти курси безбар'єрності. Прекрасна ідея, враховуючи, в яких реаліях ми живемо і скільки ветеранів ми на сьогоднішній день маємо, а скільки ще, на жаль, будемо мати. Тому детальніше про це Кирило Модаренко розкаже прямо зараз. Кирило, мені здається, ти колись працював? Ні, не їздив на тролейбусі? Ладно, ну показалося. Давай тоді про новини.
1: Новини на радіо Байрактар.
4: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. До 4 збільшилась кількість загиблих у прилуках на Чернігівщині. Травмованих 20, серед них 3 дітей. Окупаційна армія зруйнувала житлову багатоповерхівку. На місці працюють усі служби. Крім того, у Кременчуку на Полтавщині загинули 2 людей, поранених 7. Відомо про приліт посеред двору житлових багатоповерхівок. Додам, у Дніпрі є влучання по промисловому об'єкту. В області відомо про 2 поранених. Перехоплювачі реактивних дронів у необхідних обсягах будуть не раніше кінця листопада. Такими очікуваннями поділились у повітряних силах ЗСО. Нині через високу ціну про масовий випуск поки не йдеться. Наразі виробництво вимірюють десятками одиниць. Одна з моделей, яка має найкращі результати, вже стоїть на озброєнні. Ще 2 пройшли кодифікацію. З наступного навчального року в усіх школах країни викладатимуть оновлений курс захисту країни. У старшій школі також з'явиться можливість поглиблено вивчати окремі напрямки, зокрема керування дронами, інженерію та кібербезпеку. А тепер про доступність. Усі львівські водії комунального транспорту обов'язково навчатимуться безбар'єрності. На тренінгах працівники вчаться правильно допомагати маломобільним пасажирам, зокрема людям на кріслах колісних. Наразі близько 82% громадського транспорту Львова є низькопідлоговим, а навчання вже пройшли більше 100 водіїв тролейбусів і понад 80 водіїв трамваїв. І на сам кінець, Нобелівську премію з фізики напередодні отримав науковець зі США Френсіс Гальсен. Чоловік зробив вирішальний внесок у створення нейтринної підводної обсерваторії Ice Cube, а також проклав шлях до нового типу астрономії. Сьогодні ж мають вручити Нобелівську премію із хімії.
1: Погода на радіо Байрактар.
3: Я б вручив Нобелівські премії нашим енергетикам. Чесно, от людям, які протягом всього року борються з тим, щоб у нас було хоча б по декілька годин світло, враховуючи, як Росія обстрілює, вже почали обстрілювати наші критичні інфраструктури, а саме енергетику, а особливо зараз, в осінньо-зимовий період, вони будуть працювати просто 24/7. Незрозуміло, що яка буде зима, наскільки холодно, якщо така, як минулого року, то ви розумієте, що буде відбуватися. Тому, енергетики, вам низький уклін за вашу роботу, тримайтеся. Якщо ви бачите десь енергетиків на вулиці, просто підійдіть і їм подякуйте. Повірте, їм буде приємно. І пам'ятайте, що сьогодні є графіки відключень обсягом від 0,5 до 1,5 черги. Про це нам повідомляє Укренерго. Тепер про погоду. На заході, взагалі, сьогодні у нас буде без опадів по всій території України. На заході хмарно з проясненнями, в день температура буде 18-22 тепла. На півночі хмарність смілива, сухо, 18-20. В центральних областях також буде сухо, без опадів, температура максимум до плюс 22. Сталевий схід прогріється до плюс 21, без дощу трохи буде хмарно. Південь і український Крим сухо, сонячно, 20-22. Ну і в столиці сьогодні максимум плюс 20. Опадів також не передбачається. Наразі в Києві плюс 14. Сонячно. Ну і за 3 хвилинки будемо говорити про важливу тему, про яку, мені здається, уже трішечки всі забули. Про сутички, які були на теремках, там, де планували і, можливо, і планують прокласти тепломагістраль. Затримали одного з учасників. Він ветеран і хочуть йому навішати купа всього для того, щоб мав якусь відповідальність. Про це будемо говорити за 3 хвилини, тому що така історія має мати розголос. Дочекайтесь.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Брехав я вам 2 години про те, що Кості Ізюмова не було, а він прийшов. Доброго раночку, Костя.
2: Доброго раночка.
1: Як справи?
2: Були задачі.
1: Ну, ми знаємо, ми казали, що ти пан офіцер, виконуєш якісь задачі, все на перемогу України, правда? Дякую. Ми будемо зараз говорити про скандал, який розгортається навколо затримання 24-річного активіста Любомира Дмитришина. Читав чи ні?
2: Трошки вчора, читав. Да, читав.
1: Добре, значить, поліція його закрила, і що є справа, юридична компанія Міллер готує удар у відповідь. І я просто нагадаю для справочки. Любомир Дмитришин, він ветеран російсько-української війни.
2: Активіст.
1: Ветеран в першу чергу, а вже потім він активіст. Да. Значить, позиція поліції. Вони вважають хлопця не просто учасником, а координатором і організатором силових сутичок в парку. Значить, йому інкримінують хуліганство з опором поліції. Це загрожує там реальний термін. І під час мітингу постраждала їхня співробітниця поліції. Тому затримання організатора – це законне притягнення до відповідальності за напад правоохоронців.
2: Але ж його били, душили, затримали. Слухай, насправді всяке може бути. Може бути, що це акція спланована якось якраз таки окремими людьми задля досягнення якихось певних цілей. Так само може бути правоохоронні органи виконують задачі якихось конкретних людей. І тут треба розбиратися, бо просто так шашкою зараз рубанути по вітру можна не туди потрапити.
1: Костя, ну не поміг.
2: Слухай, ну ветеран це звісно подяка йому, але ж зріз суспільства, да, ти
1: добре.
2: Пам'ятаєш.
1: Я нагадаю про те, що це сутички на Теремках, там, де хочуть прокласти теплотрасу, і через це вирубували певну кількість парку.
2: Але дехто думає, що там хочуть побудувати новий ТЦ.
1: Так. Да. Тому варіантів дуже багато. Далі. Є позиція адвокатів. Вони кажуть, що все-таки затримали по безпреділу, не роз'яснили права і підстави, побили його, як ти сказав, і адвокати відкривають кримінальну справу вже проти самих поліціянтів, щоб притягти їх до відповідальності за перевищення службових повноважень і побиття хлопцям.
2: Не треба нікого бити. Зараз такі складні часи, вон які жахи сьогодні споглядаємо в інтернетах, то в Прилуках, в Кременчузі, а ми ще один з одним це б'ємось. Алло.
1: Ну, алло, Кость, ну алло, давай будемо відверті. Але якщо вони хочуть реально там побудувати торговий центр, або, знаєш, навіть ця теплотраса, ну не обов'язково все ж вирубувати. Ну, якісь штуки знайдіть. Ну, у нас так не вистачає повітря нормального в Києві. Сьогодні треба ходити і цілий день пити воду, тому що рашисти нас обстріляли. Скотини. А ви ж і дерева вирубуєте, а це наш кисень. Ну, давайте якось жити мирно. І що буде відбуватися далі? Ми будемо спостерігати, як тільки будуть якісь уже реальні деталі.
2: Вийдемо з Сашою і надаємо да? всім.
1: Ось, ти, ну ти зараз знову скажеш, мені треба їхати, я офіцер, а ми не зможемо тобі нічого сказати.
2: Вибачте.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Запал

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Наші кращі.
1: Та ж є моменти, коли слово «золото» звучить особливо сильно.
2: А ти про свої золоті зуби?
1: Ні, Саш, я про те, що українська збірна першою на чемпіонаті Європи з фехтування 2026
2: так.
1: На кріслах колісних
2: Wow.
1: Піднялася на найвищу сходинку.
2: А, ти про це?
1: Я про це.
2: А в курсі, що це історична медаль?
1: Ні.
2: Українці стали першими чемпіонами Європи в новій дисципліні – командній змішаній шпазі.
1: Ну, красавці. Mm-hmm. Ну, красавчики. З України фехтували Євгенія Бреус, Олена Федота Ісаєва, Олег Науменко та Олексій Закусилов. Це, до речі, змішані змагання,
2: да.
1: Там і чоловіки.
2: Змішана дістали. Шпага, як так. би це не звучало. А тепер уявіть фінал.
1: Так.
2: Українці зустрілися з Польщею.
1: Курва бобер.
2: Да. Спочатку Олексій Закусилов приніс команді перевагу в 4 уколи.
1: Прямо в серце.
2: Потім суперники трохи скоротили відставання.
1: Але українці не віддали перемогу.
2: Не віддали.
1: А остаточну крапку постав Олег Науменко у своєму поєдинку. Він переміг з рахунком 5-2. Збірні по футболу таке і не снилося. І саме після цього Україна забрала перше місце. Золоту медаль.
2: Причому це не просто ж красивий турнірний успіх. Командна шпага – це нова дисципліна в програмі Паралімпіади. На цьому чемпіонаті Україну представляють 13 спортсменів. Загалом понад 130 фехтувальників в 14 країн.
1: А Україна вже має своє перше золото. І будемо сподіватися, точно не останнє.
2: Так, бо коли ти сходиш до стоматолога...
1: Ой, Саша, бо коли українська команда виходить на доріжку, інтрига починається з першого уколу. Звучить?
2: Ну, так собі.
1: Вітаємо.
2: Дякуємо.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама на радіо «Байрактар».
3: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор «Люмеа» від «Філіпс». До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор «Люмеа» від «Філіпс». Салонний результат без регулярних витрат.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
2: Це була реклама. На радіо Байрактар.
3: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Байрактар». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман». Перша елітна горілка країни.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Зеленський заявив, що одна з ключових мішаней цієї ночі була енергетика. Росіяни хотіли ударити болісно, показово вдалося збити лише частину ракет.
2: Да, 5 балістичних ракет, 39 крилатих ракет і 117 безпілотників.
1: Да, просто
2: наші повітряні сили, за що низький уклін.
1: Це правда, давай уточнювати. Це не зараз камені в, як то кажуть, в город ППО.
2: Та ні, я просто ні в якому.
1: Та дай договорю.
2: Ну, давай, давай.
1: Я просто про те, що з 5 балістичних ракет вони збили, точніше, більш ніж 20 запущених збили тільки 5. Це питання до партнерів, чому не дають ракети до Петріота. Ось про що я хотів сказати.
2: Питання треба ставити англійською. Why?
1: О, да, Костя, ти своєю англійською.
2: Ну
1: це вже не то трошечки.
2: Давайте українською і про погоду розповім.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: 7 жовтня на календарі, 10.29 на годиннику. Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, але без суттєвих опадів. Стопчики термометрів покажуть різницю між 18 до 22 градусів тепла. На півночі мінлива хмарність суха, плюс 20 максимум. В центральних областях без опадів стопчики термометрів покажуть плюс 22 максимум. На сході так само без дощу. Трохи хмаритиме, плюс 21. На півдні і в українському Криму сухо і сонячно, 20-22 середня температура повітря протягом дня. У столиці денний максимум плюс 20, опадів не передбачається, наразі в столиці плюс 15 градусів.
1: Так, ну і за 5 хвилин будемо говорити все ж таки про наслідки нічної ворожої атаки і про те, як люди сьогодні добиралися в Київ. І каже Костя, що в нього є якась дуже цікава історія. Бо от наша звукорежисер сьогодні, Олічка, вона спеціально поїхала потусіть на правому берегу, бо вона з лівого берега,
2: щоб
1: сьогодні встигнути на роботу. Тому дочекайтеся.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Ну що, попереджали нас, що буде обстріл або сьогодні вночі, або або 6-7, або 7-8. Да. Ось він розпочався. Хоча розслаблятися не потрібно.
2: Ні, він вже закінчився.
1: Всяке може бути ще протягом дня, бо сьогодні день народження у Пуйла, то старого діда, який би вже здох, було б всім краще.
2: Сподіваємося, що сьогодні в нього останній день народження. Про наслідки. Ну, по-перше, комбінований удар. Це були об'єкти енергетичної і промислової інфраструктури. Але, на жаль, постраждали і будинки українців. Київ. По столиці били, зокрема, балістикою. Mm-hmm. Ну, в більшості балістикою. Крилаті ракети полетіли на інші регіони. Зафіксовано влучання і падіння уламків. Складські, нежитлові приміщення. Зруйновано склад «Дніпро-М». Двоє людей, на жаль, загинуло в гаражному кооперативі.
1: Ой, дуже страшно. В Дарницькому районі посеред будинків не здетонована балістична ракета. Mm-hmm. Поліція проводить розмінування. Людей просять не наближатись. Я думаю, можливо, на даний час уже там все і
2: сподіваємося. І ще там, по-моєму, якийсь сервіс також, склади якогось АТЛ.
1: Автосервіс, да. Розбили склади. Дуже прикро, тому що я якось 2 роки підряд вів корпоративи новорічні. Класні, дуже

0: Будучи жили, кажуть, що дитину витягли, маму витягли, а тато 25-річний дуже важкий. Тому тримаємо кулачки всім загиблим, наші щирі співчуття.
1: Да.
0: Тримаємось.
1: Ну
0: тримаємось.
1: І ще Запоріжжя. Ворог завдав удару по одному з мостів. Наслідки інших регіонах будуть уточнюватись, але все одно мусимо подякувати нашим ППО, тому що вони збили 161 повітряну ціль ворога.
0: Також не забуваємо дякувати ДСНС. Ми якось так, знаєш, ну не ми, а в цілому люди забувають, наскільки у них важка робота, що вони постійно, систематично, з ночі до ранку розрибають ці завали, тушать ці вогнища, тому вам теж низький уклін, вдячність, тримайтеся і, ну, любимо вас всім серцем, ось так от. Все сказав? Що
1: ти все сказав. Ну, я думав, ти хотів закінчити.
0: Хочеш, щоб Росія закінчила.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Епікур» лише 209 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
6: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical.
7: 204-40-40.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
10: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Вексклярський».

0: і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб в Екслярській на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Своїм».
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Якось 4 роки тому я написав пісню, присвячену Путіну.
2: Да, було.
1: Там, де була афірмація, щоб він помер.
2: Путін помре.
1: Повільно. От, да. Я думав, що якщо ми всі заспіваємо, а співало дуже багато, то, в принципі, так і станеться. Угу. Чомусь, поки що, ну, не знаю. Може, там дуже такі шамани навколо нього, якісь професійні стоять, що блокують всі ці наші афірмації.
2: Можливо.
1: Тому сьогодні день народження у Пуйла, да. І хочеться йому побажати від нас, українців, дещо особливо.
2: Хороше щось, Костя?
1: Ну, звісно.
2: Ну, давай послухаємо.
1: Це співає. Отож, мій подарок Пилу. Подарую тобі, падло, рак простати, віспу, трипер, а ще чмо тобі ковід, скас, сибірку, простатит, і в

0: від українців тобі привіт.
1: Якось мало.
2: Послідовність неважлива. А да? Що, думаєш, мало?
1: Ну, маловато. Але чекай, то
2: чума вже є.
1: Але й не ювілей.
2: Ну, так. Тому хай буде.
1: Ну, да.
3: Костя співає. Ранкове шоу «Заряджай». «Заряджай». На радіо «Байрактар».
4: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Байрактар». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак. В тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
3: Реклама на радіо «Байрактар».
5: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
6: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
3: Це була реклама на радіо «Байрактар». Реклама.
7: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – «Київхліб», «Торчин», «Кіткат», «Три ведмеді», «Бащинський». Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
8: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. В день запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
3: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
9: За мене

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 10:56 на годиннику. Доброго ранку.
2: Доброго раночку. Кирило Бондаренко, бачиш, трошечки невиспаний.
1: Да, бачу.
2: Важко добирався на роботу. Каже, що місто не готове до обстрілів і до того, як щоб люди добиралися. Але не про це. В новинах за 4 хвилини буде розказувати про те, що залізничники з 20 жовтня скасовують 2 поїзди через погіршення безпекової ситуації і різке падіння пасажиропотоку. Куди саме, ну, тобто, які сполучення будуть зняті, почуємо в новинах за 4 хвилини, тому дочекайтеся.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: Дякуємо ще Кирилу Бондаренко. Він це, знаєш, не сидить без діла, а шукає новини. Угу. Правда, в такі, на жаль, ні, як сьогодні, їх не так уж та й важко знайти, тому буду розповідати про що?
3: Про що захоче.
2: А, окей.
3: От такий день сьогодні.
2: Добре. Крила.
3: Ну, про обстріли в першу чергу. Про те, як пройшла ніч, да, і які є станом на зараз уже, як це правильно сказати, наслідки, да, цього ворожого обстрілу. Тому, Кирило, невиспаними очима, але дуже професійним голосом. Поїхали.
0: Новини на радіо Байрактар.
4: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. У Прилуках до 6 збільшилась кількість загиблих унаслідок російських ударів. Ще 26 мешканців поранені, серед них 5 дітей. Під завалами досі можуть бути люди. Рятувальники не припиняють пошуків. Крім того, від ракетних ударів пошкоджено 5 багатоквартирних будинків у Дніпрі, а також 4 багатоповерхівки у Кременчуці. Там кількість постраждалих зросла до 8, загиблих двоє. Так само двох людей росіяни убили у Києві. Ще про двох жертв відомо в Олександрії на Кіровоградщині. Загалом ворог випустив 70 ракет. Було багато балістики, а також шахеди. На жаль, вдалося збити лише частину. Продовжу тему. Російські обстріли пошкодили газові мережі у Прилуках. Наразі без блакитного палива понад 18 тисяч жителів. Фахівці вже працюють над відновленням. Залізничники з 20 жовтня скасовують 2 поїзди з сполученням Запоріжжя-Перемишель та Дніпро-Львів. Рішення ухвалили через погіршення безпекової ситуації та різке падіння пасажиропотоку. Пасажирам рейсу Дніпро-Львів пропонують скористатися альтернативними поїздами, а до Перемишля радять їхати з пересадкою у Києві або Львові. Латвійські військові зупинили 20 мігрантів, які незаконно перетнули кордон із Білорусі. Нелегалів супроводжували озброєні особи, які погрожували латвійським військовим та підштовхували мігрантів у бік Латвії. Через кілька годин люди в масках проникли на латвійську територію, пошкодили обладнання та вкрали камери, після чого повернулись до Білорусі. І наостанок, око Саурона заховали на монеті. До 25-річчя стрічки володаря перснів у Британії випустили пам'ятну монету номіналом 50 пенсів. На реверсі єдиний перстень. А якщо правильно спрямувати світло, на монеті раптом з'являється око Саурона.
5: Реклама.

0: око.
1: І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
2: Реклама.
3: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
4: База. Око Саурона на монету. Це, ну, за які такі заслуги? Ну, фільм непоганий. Краще, Крамера око на монету. І трошки прихворіло, до речі, як там? Сходив до лікаря?
5: Да, сходив. У мене кон'юктивіт. Капаю очі. От мені сьогодні Олічка, наша звукорежисер, капала очі, тому що я не можу сам їх, не знаю. Ну,
4: не бачу, да? Ну, тоді по пам'яті розповідай якусь базу, тому що сьогодні важкий день, українцям потрібна мотивація, потрібна підтримка і саме бажана від тебе це почути.
5: Да. Сьогодні база буде в честь дня народження Путіна.
4: Чо?
5: Да. І вона буде від одного дуже талановитого артиста. Так. Від Кості Ізюмова.
4: Серйозно?
5: Да. Я процитую слова твоєї пісні.
4: Давай.
5: Коли Путін помре, зацвіте у садах черемшина.
4: Так.
5: Сонячник проросте із кармана рашистів.
4: Угу.
5: Стане сильною, як ніколи, моя Україна. І це все після смерті одного пуйла терориста. Не очікував?
4: Дуже. Якщо чесно, захотілося взяти гітару. Взагалі захотілося, щоб віще стали ці слова нарешті. Я ж кажу, 4 роки вже пісня висить у тих стрімах на Ютубі, а все ніяк. Ну, ми віримо, хоча чи стане краще нам невідомо, але як мінімум за всі свої злодіяння ця подлюка отримує сповна. А ми з вами отримуємо поки що порцію музики української перемоги. Завтра в ранковому шоу «Заряджай» 8.00 Саша Крамером. Продовжимо інформувати вас про всі
5: перебіги. З ким?
4: Саша Крамером.
5: Окей, thank you. Завтра буде англійське радіо.
4: Да. Не бережіть себе, тримайтеся купи, не сваріться, і все у нас буде добре. Саша Крамер, я Костя Ізюмов, наша звукорежисер Олічка. Слава Україні!
5: Героям слава!
3: Костя Ізюмов, Саша Крамер. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
5: За цей ефір ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.

0: Ми вже перемогли їх ментально. Залишилось їх тільки спалити на нашій землі. Євген Жуков. Позивний маршал. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Чергова ніч, коли ти їдеш не куди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема.

0: реклама на радіо Байрактар.
1: Від творців приватпідписок.
2: А як це? Тут сильні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
3: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
2: Та скільки ж тут нулів?
4: Ще трошки є.
1: Приватпідписки.
4: Тепер нові тарифи.
5: Послуга підписка підключається в Приват 24, а відділення банку з 13 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць Приват 0 гривень, Приват Про 129 гривень, перший місяць 0 гривень, спільна Про 297 гривень. Ціна послуг за послугу підписка визначається тарифом банку. Істотні характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень, строк кредитування 12 місяців з автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою Приват 51,07%. Приват Про, спільна Про 42,55%. Деталі приватбанк.ua/підписки, pb.ua/terms.
6: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.

0: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй молоко «Ферма» 2,5% зі знижкою 30%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
3: Готовий до викликів. Підрозділ Prime 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook. 5-й прикордонний загін. Або телефонуй 067-365-71-35. Prime. Сила. Технології. Перемога.
4: Це була реклама на радіо Байрактар.
5: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо Байрактар. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
6: Я не відкладаю справи на потім. Я даю їм шанс вирішитися без моєї участі.
4: Радіо «Байрактар».

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Берегта.

0: Реклама.
1: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ «Новус Україна». Деталі на сайті novus.ua.
3: Чому вести банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. Вести банк. Офопезно для підприємців.
4: Умови відкриття онлайн рахунку на сайті Вестебанк.ю. А де Вестебанк? Лізинги НБУ 2014-2015.

0: Рілікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
1: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Вексклярський».

0: світла і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб в Екслярській на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Своїм».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Немає нічого більш українського, ніж фраза «та нічого, якось буде».
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
3: Знаю.
2: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
3: Що?
2: Без доплат.
3: Та ти що? Де?
4: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пак «Київстар» номер 2175, лоїзний початчанків електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
7: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
8: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті «Дніпро-М.ua».
1: Це була реклама на радіо «Байрактар». Реклама.
9: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – «Київхліб», «Торчин», «Кіткат», «Три ведмеді», «Бащинський». Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги.
10: Радіо.
1: Байрактар.

Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава! Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію у Прилуках на Чернігівщині. Місто оговтується від ранкового удару РФ. За останніми даними, загиблих було 9, серед них 3 дітей, поранених 30. Рашисти зруйнували житлову багатоповерхівку. На місці триває рятувальна операція. У Прилуках від сьогодні оголосили триденну жалобу. Далі звістка зі столиці. Уламки російської ракети впали на територію Національної кіностудії Довженка. На місці спалахнула пожежа. Відомо про пошкодження кількох знімальних павільйонів. До цього по кіностудії пролітало у червні. Тоді пошкоджень зазнав костюмний цех. А тепер про енергетику. Через російські удари на ранок є нові знеструмлення у Полтавській, Чернігівській, Харківській, Вінницькій і Херсонській областях. Мережі лагодять там, де безпечно. Сьогодні у столиці та низці регіонів запровадили графіки погодинних знеструмлень. Інформація оновлюється на сайтах Обленерго. Громадян з електрикою закликають до раціонального споживання. РФ готує низку ІПСО щодо ситуації у заблокованих олешках на Херсонщині. Про це попереджає Служба безпеки України. Ворог планує публікувати компрометуючі інтерв'ю з місцевими жителями, які мають звинувачувати ЗСУ у постійних обстрілах та блокаді міста, а також дякувати окупаційній армії. Подібні ролики можуть з'явитись у жовтні або на початку листопада. За даними СБУ, агресор не має успіхів на полі бою, тому у будь-який спосіб намагається дестабілізувати ситуацію всередині України. І наостанок про наших розумників. Українські школярі здобули 5 медалей на міжнародній олімпіаді з астрономії у В'єтнамі. Загалом наша команда виборола 4 срібні та 1 бронзову нагороди. А поки це все, наступний випуск за годину.
0: Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо Байрактар.
2: Ми сіли на кухні, натиснули чайник. Ти кажеш, ну як там твій новий начальник?
3: Я щось пробурчав, подивився вікно. Мене

0: В наш час дронів фраза «тобі влетить» набуває зовсім іншого значення.
1: Радіо «Байрактар».

0: Радіо Байрактар.
1: Все буде Україна.
2: Він наш герой. Віталій Невінський, позивний Гурман. Віталій народився 26 серпня 1996 року у Гусятині на Тернопільщині. Отримав червоний диплом Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного та обрав службу у 128-й гірсько-штурмовій бригаді. Брав участь в операції об'єднаних сил на Сході. Повномасштабне вторгнення 128-ма бригада зустріла на Дніпропетровщині, опинившись під ракетними ударами росіян. Під дощем і снігом бійці вирушили на зустріч ворогу у Запорізьку область. На ранок зайняли позиції біля Мелітополя, де на них пішли ешелони ворожої бронетехніки. Наступного дня колону під командуванням Віталія Невінського накрила касета градів, тож Гурман наказав колоні різко зупинитися, що зберегло життя бійців. Адже наступні снаряди прилетіли у місце, куди вони прямували. Пізніше Віталій казав, що зрозумів ворога, і йому стало цікаво з ним гратись. Коли підрозділу Гурмана довелося відходити, Віталій Невінський був останнім. У танк, у якому він перебував, поцілив танк ворога. Командира відкинуло вибуховою хвилею. Бійцям доповіли, що Гурман загинув. Але пізніше виявилось, що Віталій лежить поранений у шпиталі. Місцевий чоловік допоміг Гурману з побратимом дістатись до своїх. Потім Віталій розповідав, що багато інформації про переміщення ворожої техніки вони отримували саме від місцевих жителів. Щойно одужавши після поранення, Віталій вирушив у Запорізьку область. Його рішення пересунути старі позиції зберегло житті побратимів, адже окупанти ще кілька тижнів обстрілювали точки, на яких вже нікого не було. Віталій ставився однаково і до досвідчених бійців, і до новобранців. Казав, що вони житимуть в одних окопах і їстимуть з однієї тарілки. Заохочував ветеранів АТО навчати і прикривати нових бійців. Під час одного з наступів рота Віталія за допомогою приданої артилерії, звільнивши село, розбила російську техніку і захопила ворожу БМП-3. До Віталія з бійцями неодноразово приїжджали іноземні журналісти. І Гурман навіть потрапив на першу шпальту «The New York Times». Пізніше підрозділ воював на Херсонщині, де Віталій отримав важку контузію. І навіть у цей момент Гурман не припиняв керувати боєм, координувати людей і БК. Ще не відновившись після мінно-вибухової травми, Віталій вирушив на захист Бахмута. Обстановка була важкою. Поранених не завжди вдавалося швидко евакуйовувати. А дорога, якою підвозили їжу і БК, постійно прострілювалась. 15 грудня 2022 року Віталій Невінський потрапив під мінометний обстріл, і одна з мін вибухнула просто біля його ніг. Гурман загинув від втрати крові внаслідок важких поранень. Йому було 26 років. Посестра Віталія пізніше згадувала, що він був блискучим тактиком, який бачив усе на 5 кроків уперед. З нього б вийшов чудовий генерал. У вересні 2023 року Віталію Невінському було присвоєне звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота зірка» посмертно. Віталій Невінський – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
1: Радіо Байрактар.
3: Так чи не так, брехав тобі, що завтра.

0: житті це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Слухайте радіо «Байрактар».
2: Моя країна не паде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
1: Слухайте музику української перемоги.
2: Вона зле твої руки.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.
3: В моїх кишенях.

0: на радіо Байрактар.
1: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість – так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
2: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
3: Бренд свіжо маринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
5: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.
6: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.

0: і дисципліни.
1: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
2: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули 400 мг, РПЮ 140-179. 0101 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вкриті оболонкою по 200 мг, РПЮ 63130202 від 12.06.2017.
4: Твій пак виросте, шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
5: Соціальна реклама.
6: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОПОРА». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОПОРА». Скористайся зимовою підтримкою.
5: Соціальна реклама.
7: Це була реклама. На радіо «Байрактар».
8: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Байрактар». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
7: Радіо «Байрактар».
9: Один раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, а сниці будуть віщими. Бо кожен раз, коли...

0: далі буде, направду ніхто не скаже. Все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже. Далеко, мабуть, ти скоро, як бачиш, не 2-3 тижні. А поки руки брудні, тут ніби зривав немови.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж –

0: ранку.
1: Artelax Блеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
0: Artelax Блеск – лагідна турбота про очі.
2: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після лікаря. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Hankook створені для складних умов, інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Hankook. Впевненість на кожному кілометрі.
4: Hankook. Driving emotion.
5: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
6: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
7: Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом.
6: Радіо Байрактар.

0: Я був дуже розчарований в дитинстві, коли дізнався, що метеоризм ніяк не пов'язаний з космічними явищами.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
3: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
5: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
6: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен. Для всієї родини. 6 років. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
1: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
7: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
8: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про підтримку. Україна отримала ще 1,2 мільярда євро від ЄС. Кошти спрямують на першочергові оборонні потреби. З урахуванням цього траншу Україна вже отримала майже 13 мільярдів оборонного фінансування. Робота з європейськими партнерами триває. Далі про ситуацію у Києві. У Дарницькому районі сапери вилучили бойову частину російської балістичної ракети, яка не здетонувала після нічної атаки. Її виявили серед житлових будинків. Боєприпас вивезли на полігон для подальшого знищення. Крім того, уламки ракети впали на територію кіностудії імені Довженка. Виникла пожежа, пошкоджено покрівлі двох знімальних павільйонів. Кіностудія постраждала від обстрілу уже втретє. У Запоріжжі повністю відновлено автомобільний рух після чергового ворожого удару. О 5 ранку російські війська здійснили комбіновану атаку по інфраструктурі міста, внаслідок чого було пошкоджено дорожнє полотно на вантовому мосту. Екстрені та комунальні служби ліквідували наслідки обстрілу, тож транспортне сполучення в місті вже працює у штатному режимі. Далі про допомогу. Ще є час. Батькам першокласників нагадують про можливість отримати 5 тисяч гривень за програмою «Пакунок школяра». На заявки чекають у застосунку «Дія». Їх можна подати до 1 листопада. Станом на середину вересня було погоджено понад 160 тисяч заяв. І наостанок про волейбол. Україна втретє в історії відібралася на жіночий чемпіонат світу. Синьо-жовті стали однією з 14 збірних, що отримали путівку на турнір за світовим рейтингом. Для українок це лише третій чемпіонат світу в історії. Перед цим грали на першостях у 1994 та 2025 роках. Чемпіонат світу пройде наступного року у США та Канаді. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
2: Рекл.

0: відправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози. Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Душу Богові, життя Україні, честь для себе. Козацьке гасло. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Гори і поля.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Поки тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
4: Радіо «Байрактар».
0: Все буде Україна!

0: на радіо Байрактар.
1: Від творців приватпідписок.
2: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
3: Що? Медичний консьєрж?
1: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
4: У межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі ARKS.com.ua «ПриватБанк». UA/підписки PBUA/terms.
5: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
6: Знаю.
5: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
6: Що?
5: Без доплат.
6: Та ти що? Да.
7: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
4: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар, номер 2175, лоїзди, вирочальники в електронно-комунікаційних мереж та послуг.
8: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
9: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
0: Це була реклама на Радіо Байрактар.
10: Радіо Байрактар та творче об'єднання «МУР» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
11: Першим читачем Володимира Сосюри був двірник Воденкослава, якого звали Аким. Той позичав гроші, і Сосюра розплачувався з ним своїми збірками. Правда, Аким спалював ці збірки для того, щоб розтоплювати буржуйку.
10: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
12: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
13: Знаєш, мене часто запитують, от ви працюєте на радіо з Костю. У вас така доволі важка тема, типу війна і все навколо війни. Угу. Кожного ранку треба приходити, обстріли, не обстріли. Так. А як ви це робите?
14: Чи жартувати?
13: Так, як ви жартуєте про це все? Як ви, ну, типу, не спитає там, ну, точніше, спитає по 2-3 години, приходите, ми, звукорежисер наш, і тут такі, уу, воу, ха-ха!
14: Отож, як ми це робимо?

0: mizu cianideni prost.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: Радіо.
1: Байрактар.

0: Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо. Радіо «Байрактар».
1: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум,
2: бум-бум.
1: Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум,
2: бум-бум.
1: Щоб почистилась земля, чики-бум-бум,
2: бум-бум.

не спав шість ночей, руки стерпли від болю, а в думках лиш на мить вириваюсь на волю. Я забув про брехню, про чиюсь бездіяльність, знову град прилетів, повернув.

Я не спав 6 ночей, а думки полетіли до дітей, що для нас обереги зробили, до жінок, що в молитві проплакали очі, і за стукіт сердець, що в

0: Ся.
1: А ти?
2: Реклама.
3: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
4: Чому Вестебанк? Це офопезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. Вестебанк. Офопезно для підприємців.
5: Умови виплати за запрошення нового клієнта на сайті Вестебанк.ua. А де Вестебанк? Ліцензія НБО номер 2416 вересня 2025 року.
6: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
7: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від трьох поїздок і вигравайте 100 000 гривень або

0: і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб в Ексклярській на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Своїм».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу. Радіо «Байрактар».
2: Постукала в двері.

0: Припиніть зберігати речі для особливої події. Одягайте їх, куди і коли забажаєте. Сьогодні бути живим – вже особлива подія.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
3: Смачні знижки у Фарос. Масло солодковершкове 82% від Злагода зі знижкою 41%. Всього 74,90 за 180 грамів. Акція діє з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Фарос.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожого обстрілу. До 14 зросла кількість загиблих у Прилуках на Чернігівщині. Серед них четверо дітей. Рятувальники продовжують шукати людей під завалами багатоповерхівки. Крім того, відомо про 50 поранених. 27 людей госпіталізували, троє з них у важкому стані. У Кременчуку на Полтавщині кількість постраждалих зросла до 34, двоє загиблих. Пошкоджені понад 30 приватних будинків і 5 багатоповерхівок. Рятувальні роботи тривають. Далі про візити. До Києва прибули військові представники усіх 32 країн-членів НАТО. Представники Альянсу на чолі з адміралом Джузеппе Каво Драгоне приїхали для переговорів із керівництвом Генерального штабу Збройних сил України щодо ситуації на полі бою та подальшої підтримки нашої країни. Це перший за 8 років подібний офіційний візит до Києва. Тепер про гроші. В Україні зросли доходи місцевих бюджетів. Від початку року до загального фонду надійшло понад 440 мільярдів гривень. Це майже на 70 мільярдів більше, ніж торік, підрахував Мінфін. Основне джерело надходжень – податок на доходи фізичних осіб. Найбільший приріст у західних та центральних областях завдяки релокації бізнесу і переселенців, зазначили у відомстві. В Україні триває осіння посівна кампанія. Аграрії вже засіяли озимими зерновими понад 2,5 мільйони гектарів. Найактивніше роботи ведуться на Миколаївщині, Дніпропетровщині та Полтавщині. Крім того, практично завершено сівбу озимого ріпаку. І наостанок. Нобелівську премію з хімії вручили за розгадку дзеркальних молекул. Лауреатами стали учені з Франції та Японії – Анрі Каган і Кенсо Суаї. Науковці пояснили, чому деякі молекули, наприклад, амінокислоти, існують у двох варіантах, які є дзеркальним відображенням одна одної, а живі організми містять лише один із цих варіантів.
0: Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.

0: Не дивно, що в країні, де в кожній другій сім'ї кодували діда, виросло стільки айтішників.
1: Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.
3: Я був полустанцем в

0: реклама на радіо Байрактар.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
2: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».

0: дисципліни.
1: Унорофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули, які по 400 мг, РПЮЄ 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетки на увазі Нурофен таблетки прийом обладнання по 200 мг, РПЮЄ 6313-022 від 12.06.2017.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабель. Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
5: Нове

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії. Різні історії. Різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада ДШВ. 066-276-21-81.
2: Це була реклама на радіо Байрактар.
3: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Байрактар». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
4: Нарешті перейменували київську котлету.
5: О, декотлетизація? Я чув, там вже створили комісію з перейменування української їжі.
4: Да, і що перейменували?
5: Наприклад, борщ.
4: Борщ?
5: Ну,
4: а що перейменували?
5: Ну, червоний суп номер один.
4: Добре, варенички.
5: Російські пельмені переростки. Ну, після рудого лісу в Чорнобилі.
4: Хорошо. Голубці.
5: Капуста по-імперськи.
4: О, діруни.
5: Діруни. Сашкіни прелісті.
4: Сашкіни?
5: Ну, Лукашенко Сашкіни.
4: А, я думаю, при чому тут я?
5: А сало? А сало хочеться, але ж то хохли кляті, тому хай буде подводочку сховаємо.
4: А київський торт?
5: Торт за три дня.
2: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо «Байрактар».

0: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
1: Стоп! Не купуйте будинок! Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
3: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
4: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Вексклярський».

0: і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб в Ексклярській на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Своїм».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Іноді думаєш, що все буде круто, але виходить якась фігня. А іноді думаєш, що буде якась фігня, і в підсумку, ну як у воду дивився.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
3: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
4: Знаю.
3: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
4: Що?
3: Без доплат.
4: Та ти що? Де?
5: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
6: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар, номер 2175, лоїзний постачальників електронно-комунікаційних мереж на послуг.
7: Сміх – найкраща мелодія для мам. Нурофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Нурофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
8: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй масло Молокія 180 грамів солодковершкове селянське 73% зі знижкою 29%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
9: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
10: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
11: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 209 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка з Київщини. Через пил погіршилась якість повітря в Іванкові, Вишневому, Боярці, Василькові, Обухові та Броварах. Фахівці місцевим жителям радять закрити вікна, за можливості не бувати на вулиці, а також пити достатньо води. Окупаційна армія знову нищить українську книгу. Вночі удар російських загарбників пошкодив склад видавництва «Книголав» на Подолі. Також пошкоджені приміщення, які лише відновили після обстрілу у липні. Збитки підраховують, однак уже відомо про знищені десятки тисяч книг. Євросоюз може відкрити для України ще два кластери у переговорах про вступ уже 13 жовтня. Йдеться про внутрішній ринок, а також конкурентноспроможність та інклюзивне зростання. Для розблокування позицій Угорщини Верховна Рада має внести зміни до закону про освіту щодо прав нацменшин. Водночас ЄС узгодив наймасштабніший пакет санкцій проти Росії, який охоплює понад 700 осіб та більше 800 оборонних підприємств. Очікується, що нові обмеження набудуть чинності до кінця тижня. Далі про підтримку. Азербайджан відправив 10 вантажівок з енергообладнанням для України. У списку трансформатори, близько 200 кілометрів електрокабелів, а також інше обладнання для підтримки нашої енергосистеми під час зими. Важливий вантаж наші енергетики мають отримати найближчим часом. Загалом цьогоріч Україна отримала майже 5 тисяч одиниць різного енергообладнання, зокрема генератори, трансформатори, когенераційні установки і котли. І на сам кінець три українські короткометражки увійшли у шорт-лист премії Європейської кіноакадемії. Йдеться про «Відкритий світ», анімаційну стрічку «Київський торт», а також ігрову картину «Пасхальний день». Номінантів оголосять 14 листопада, а церемонія нагородження відбудеться 16 січня. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!

0: Окко. І знов заправляєшся пульсом на Окко. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Щоб не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими.
3: Радіо Байрактар.

0: Як каже наш командир, наївним ще хочеться щастя. Досвідчені вже згодні на стабільність.
1: Радіо. Радіо. Байрактар.

Радіо Байрактар. Сьогодні мене ніхто і ніщо не зможе зупинити. Сьогодні я навчусь любити і сприймати цей світ таким, яким він є. І він, світ, хай теж вчиться мене любити. Сергій Жадан, письменник. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: слухайте радіо «Байрактар». Україна! Україна! Слухайте музику української перемоги.
1: Повертайся живим! Повертайся, благаю!
0: Працюємо та боремось. Здобуваємо

0: на реклама на радіо Байрактар.
1: Від творців приватпідписок.
2: А можемо дати 5% знижки у сільпо для приватпідписок?
3: Вже дали. А ще круасан.
4: Невже це все насправді?
1: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в сільпо.
5: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Сільпо Фуд». Знижка 5% від ціни покупки. Максимальна знижка – 200 гривень на місяць. Один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ «Сільпо Фуд» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі «Сільпо.ua/ правила програми «Власний рахунок», «Приватбанк.ua/підписки», «ПБ.ua/terms».
6: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
7: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
8: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
9: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
10: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
11: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». Встигніть придбати з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
12: Соціальна реклама.
13: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
12: Соціальна реклама.
14: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067 365 71 35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
15: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо Байрактар. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
16: Радіо «Байрактар» та творче об'єднання «МУР» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
17: У Павла Тичини дуже різноманітний літературний спадок. До нього можна занести як соняшні кларнети, так і гімн УРСР «Слався країна в Радянському Союзі, ти щастя знайшла».
16: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо «Байрактар».
18: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
19: Уряд затвердив порядок роботи лікарень залежно від рівня повітряної загрози. Екстрена медична допомога, це та, що їздить у нас по містах, ну, типу по вулицях.
20: Так, так.
19: Вона буде працювати безперервно, незалежно від рівня загрози. Не переживайте, якщо що, швидку можна викликати.
20: І я хочу нагадати, це все за мінімальну зарплату медиків і ніякі пенсії.
19: Ой, ну не нуди. Давай спробуємо депутатам, даємо зарплату медичну. А медикам зарплату депутатів. Уявляєш цих депутатів?
20: І що буде, так.
19: Засідання о 8:00.
20: Так.
19: Вони одразу приходять часно, тому що запізнення мінус 300 гривень. А 300 гривень на 13,5 тисяч – це велика сума.
20: Так.
19: Новий дрес-код в сесійній залі. Тепер всі сидять в курточках,
20: так,
19: бо опалення в Раді прикрутили.
20: І в шапочках таке.
19: Треба якось економити.
20: Логічно.
19: До речі, з приводу їсти. Рябчики і ікра –
12: пропадуть.
19: Да? Да. Ну, неможливо купити рябчики і ікру, коли вони скидаються по 50 гривень на суповий набір.
20: Але ж, Саш, ну, безкоштовна медицина буде.
19: Ні, ну це ми залишаємо. Там черги, правда.
20: Ну, да, не два тижні, звісно, але ну, два місяці треба буде почекати.
19: Це по знайомству.
20: Да, якщо є знайомство.
19: Бо він депутат.
20: Да, да. Давайте спробуємо і подивимось, як хто заживе.
19: Ну, да.
21: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
22: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Реклама.
1: Чому Вестебанк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. Вестебанк. Офопезно для підприємців.
2: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
3: Стоп. Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
4: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
5: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
4: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
6: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після лікаря. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм КЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
8: Залишайте заявку 0800 330 00 5. Київ, Medical Plaza, UA.
9: Забракування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
11: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги.
12: Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним.
0: Радіо «Байрактар».

0: Чому, коли чоловік йде по гриби, то вдягає камуфляж? Він реально думає, що гриби його не бачать?
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті Kyivstar.ua.
3: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.

0: дисципліни.
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй гель для прання Wash and Free 4 кілограми універсальний жасмин та лаванда з марсельським милом зі знижкою 43%. Лови осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
3: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
4: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських ударів. Ворожі дрони влучили в автобус та автівку у Слов'янську на Донеччині. Одна людина загинула, ще двоє дістали поранення. Додам, внаслідок дронового нальоту у Броварському районі на Київщині пошкоджений приватний житловий будинок. Одна людина постраждала. Далі про підтримку. Залізничники отримали 130 мільйонів євро кредиту. Гроші надали європейські партнери для критично важливих ремонтів, відновлення інфраструктури, а також на пасажирські та вантажні перевезення. Крім того, додаткового фінансування потребує і оновлення локомотивного парку. Від початку повномасштабного вторгнення РФ вразила 550 локомотивів. Понад 335 із них цього року. Тепер про українські санкції. У Генштабі підтвердили ураження на Росії нафтової станції «Самара» та газопереробного заводу «Астраханський» після ударів дронів 2 жовтня. До обох цілей майже тисячі кілометрів від українського кордону. У Самарі пошкоджено 14 резервуарів, ділянки трубопроводів і станції наливу нафтопродуктів. Газопереробний завод виготовляє складові для отримання вибухівки. Далі про освіту. Профільне відомство планує запровадити свідоцтво досягнень учнів 5-9 класів. Нова форма передбачає 5 розділів, які відображатимуть не лише семестрові і річні оцінки, а й характеристику навчальної діяльності та індивідуальні досягнення дитини. Аби освітяни та електронні системи встигли адаптуватися, заповнення розділів запроваджуватимуть поетапно. Перші 3 стануть обов'язковими вже з цього навчального року, а повністю система запрацює з вересня 2027-го. І наостанок про футбол. Україна втратила 3 позиції у світовому рейтингу після матчів чоловічої Ліги Націй. В оновленому списку опустилася з 33-ї на 36-ту сходинку. Наступні офіційні матчі у Лізі Націй сині-жовті проведуть у середині листопада проти Північної Ірландії та Грузії.
0: Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: Читаємо наших на радіо Байрактар.
1: Михайль Семенко. Я хотів би знати, що є життя, хто засвітив на небі зорі. В натхненному бурхливому морі сумує людське почуття. Життя не є цвітучий гай, життя є вулиця шумлива. Автомобіль або трамвай тебе роздавить, будь щасливий. І ходимо, як комашня, не бачим зор у синім небі. Нас гнітить, душить метушня. Не треба.
0: Радіо Байрактар.
2: Ти ж на могилі ворогів. Ми станем вільними людьми. І скажеш ти, я так хотів. Ти знаєш, як хотіли ми.

0: Практична порада, як позбутися тривожності. Наколотити 5 літрів тіста на налисники і 3 години мінімум ви не зможете ні про що думати, крім того, коли вже закінчиться це бісове тісто.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо Байрактар.
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
1: Що?

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.
1: Мені дуже страшно лягати під міни, ті миті, в яких не бувало що пити. В окопах холодних ми змушені жити.

0: на радіо Байрактар.
1: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість – так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
2: Нова

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
3: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на каву в зернах бренду «Амбасадор» від 499 гривень за пакування 1 кілограм. Обирайте улюблену крема, блу лейбл чи еспресо лише з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
5: Це була реклама. На радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
6: Знаєш, мене часто запитують, от ви працюєте на радіо з Костю. У вас така доволі важка тема, типу війна і все навколо війни. Угу. Кожного ранку треба приходити, обстріли, не обстріли. Так. А як ви це робите?
7: Чи жартувати?
6: Так, як ви жартуєте про це все? Як ви, ну, типу, не спите там, ну, точніше, спите по 2-3 години, приходите, ми, звукорежисер наш, і тут такі, уу, уу, ха-ха!
7: Отож, як ми це робимо?

0: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 8 жовтня, в більшості областей України збережеться суха погода. На заході сонячно, 20-24 із позначкою плюс. У північних областях опадів синоптики теж не прогнозують. Температура від 19 до 23 тепла. У центрі похмуро, прогріється до плюс 22. На сході хмарно і без дощів, плюс 21. На півдні та в Криму сухо, подекуди сонячно, плюс 22. У Києві у четвер, 8 жовтня, ясно, опадів синоптики не обіцяють. Температура 20-22 із позначкою плюс.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Уновус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
1: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
2: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
3: Oxford Medical. 204-40-40.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Дати хабар. Взяти хабар. У кожного рішення є наслідки. Не ставайте частиною корупційної схеми. Якщо вам відомо про одержання чи надання неправомірної вигоди, зловживання службовим становищем або інше кримінальне правопорушення, повідомте ДБР.
5: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
6: Радіо Байрактар.
5: Єднаємося, бо коли об'єднані, ми переможемо.

0: радіо.
1: Байрактар.
2: Чергова ніч, коли ти їдеш не куди, а звідки траса та колеса твого віччі. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема. Зліва ліс, гори

0: ходив до стоматолога, і от що вам скажу. Якби я знав державні таємниці, я б їх там і видав.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
3: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».
1: Це була реклама на радіо «Байрактар». Реклама.
4: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Вексклярський».

0: і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб, Вексклярський, на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Своїм».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги.
2: Якщо ви не в лавах сил оборони, то в тилу ви для сил оборони.
1: Радіо «Байрактар».

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію у Прилуках на Чернігівщині. Кількість загиблих зросла до 16, з них четверо діти. Поранених 55. Рашисти знищили житлову багатоповерхівку, ще більше 10 пошкоджені. Також понівечені 16 приватних будинків. Рятувально-пошукові роботи тривають. Від сьогодні у Прилуках триденна жалоба. І от щойно росіяни завдали удару по конотопу на Сумщині. У місті проблеми з електропостачанням. Далі про турботу. У Києві визначили 38 установ, де взимку, якщо станеться щось надзвичайне, прийняти зможуть понад 2 тисячі людей у скруті. Вони у кожному з 10 районів. Водночас, загалом взимку допомога може знадобитися більше як півмільйону городян. Найбільше серед них – вимушених переселенців. Тепер про безпеку на кордоні. На 28 пунктах пропуску через державний кордон та під'їзних дорогах облаштують 135 мобільних укриттів. Захисні споруди встановлять у 5 прикордонних регіонах – Вінницькій, Одеській, Чернівецькій, Закарпатській та Волинській областях. Це дозволить посилити безпеку громадян та працівників пунктів пропуску під час обстрілів, кажуть прикордонники. Литва продовжила до березня 28-го року тимчасовий захист для біженців з України. Утім, не надаватиме прихисток українцям призовного віку, які не проходили строкову службу. Відповідне рішення ухвалив уряд країни. Воно стосується виключно новоприбулих біженців. Нині посвідки на проживання у Литві на підставі тимчасового захисту мають 52 тисячі осіб. І наостанок, рятувальники одного з підрозділів на Київщині оригінально повідомили колезі, що він стане батьком донечки. Замість традиційних повітряних кульок чи конфетті вогнеборці використали бранспойт, випустили потужну хвилю рожевої піни, а також запалили факели з рожевим димом. Так майбутні батьки дізналися, що в них народиться дівчинка.
2: Реклама.
3: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
2: Реклама.
4: Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні. Ми пишаємось.
0: Радіо Байрактар.

0: світло, той ніколи не впаде у темряві. Володимир Зеленський. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завжди.

0: тоді це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Слухайте радіо «Байрактар».
2: Мілицарський крест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
1: Слухайте музику української перемоги.
3: Мамо, я живий, я ще повернусь.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
4: Yeah!

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Може, хто знає.

0: на радіо Байрактар.
1: Від творців приватпідписок. Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
2: Що?
1: І це додається до твоїх бонусів.
3: Підписка «ПриватПро». До плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на Вок.
4: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петролконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями «Вок Прайт». Пальний «Мустанг» 3 гривні за літр, «Євро 5» 2 гривні за літр, «Газ» 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петролконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі vok.ua/privatbank.ua/підписки/pb.ua/terms.
5: Продумані рішення для сучасного життя. Вікова і Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Віко бай Panasonic. Ваш надійний вибір.
6: Але
7: у апарата.
6: А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
7: Знаю.
6: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
7: Що?
6: Без доплат.
7: Та ти що? Да.
8: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
4: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад «Київстар» номер 2175, лоїзний перечинників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
9: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
10: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
11: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
12: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ковбасу «М'ясна лавка» «Своя лінія» до пюрешки зі знижкою 31%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
14: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
0: Це була реклама. На радіо Байрактар.
15: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Байрактар». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Радіо «Байрактар» та творче об'єднання «МУР» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
16: Остап Вишня був фельдшером ще до визвольних змагань, а в армії УНР займав високу позицію і відповідав за медичну логістику.
0: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо «Байрактар».
17: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
18: Нарешті перейменували київську котлету.
19: О, декотлетизація?
20: Я чув, там уже створили комісію з перейменування української їжі.
18: Да, і що перейменували?
20: Наприклад, борщ.
18: Борщ?
20: Ну,
18: а що перейменували?
20: Ну, червоний суп номер один.
18: Добре, варенички.
20: Російські пельмені-переростки. Ну, після рудого лісу в Чорнобилі.
18: Хорошо. Голубці.
20: Капуста по-імперськи.
18: О, діруни.
20: Діруни. Сашкіни прелісті.
18: Сашкіни?
20: Ну, Лукашенко Сашкіни.
18: А, я думаю, при чому тут я?
20: Ну, да.
18: А сало?
20: А сало хочеться, але ж то хохли кляті, тому хай буде подводочку сховаємо. Подводочку,
18: а київський торт?
20: Торт за 3 дня.
21: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
0: Радіо Байрактар.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 8 жовтня, в більшості областей України збережеться суха погода. На заході сонячно, 20-24 із позначкою плюс. У північних областях опадів синоптики теж не прогнозують. Температура від 19 до 23 тепла. У центрі похмуро, прогріється до плюс 22. На сході хмарно і без дощів, плюс 21. На півдні та в Криму сухо, подекуди сонячно, плюс 22. У Києві у четвер, 8 жовтня, ясно, опадів синоптики не обіцяють. Температура 20-22 із позначкою плюс.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
0: Бережіть світло в собі. Про інше подбають енергетики. Радіо Байрактар.

0: Я не знаю, що робити. Я не знаю, що казати.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: клопка, де зустрічимо маленьке життя.
1: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
2: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців.
3: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
4: «Ханкук». Driving emotion.
5: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
6: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ Medical Plaza UA.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції: Київ Хліб, Торчин, Кіткат, Три Ведмеді, Бащинський. Фора завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: у війні. Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців, адже усі наші янголи носять форму: військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: найсмачніша кава не в кафешці, а на кухні у 6 ранку, поки ще ніхто не розтулив свого рота.
1: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Байрактар». Горілка «Козацька рада» – український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
2: Реклама на радіо «Байрактар».
3: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор «Люмеа» від «Філіпс». До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних.

0: записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор «Люмея» від «Філіпс». Салонний результат без регулярних витрат.
1: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
3: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
4: Oxford Medical
3: 204-40-40. Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Я пособ залишу слід, як піду я за неба край.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про погоду. Завтра Україна стане однією з найтепліших країн Європи. Повітря у більшості областей прогріється до 24 градусів, а подекуди – до плюс 26. Утім, уже у п'ятницю на заході та місцями на півночі країни пустяться дощі, а температура знизиться. Похолодання очікується не дошкільним, але сонця та тепла поменше, як кажуть синоптики. Далі про ворожий терор. У Прилуках кількість загиблих зросла до 18, ще 55 людей поранені. Рятувальники продовжують розбирати завали. У Солом'янському районі Києва внаслідок падіння уламків російського дрона виникла пожежа у п'ятиповерхівці. На місці працюють усі оперативні служби. У Запоріжжі безпілотник атакував авто саперів. Піротехніки вчасно побачили загрозу і вистрибнули з автомобіля. Люди цілі, пошкоджений службовий транспорт. На Київщині зупинив роботу картонно-паперовий комбінат. Підприємство уже тричі було атаковано ворогом за останні півроку. Тепер про здоров'я. Загрози поширення чуми в Україні наразі немає. Як зазначили українські дипломати, наші медики стежать за ситуацією зі спалахом чуми на Росії. Водночас сусідні з РФ країни посилюють контроль на кордонах. Далі про шлях до ЄС. Посли країн Євросоюзу погодили рішення про підготовку до відкриття ще двох кластерів для України – внутрішній ринок та конкурентноспроможність та інклюзивне зростання. Якщо всі необхідні умови будуть виконані, остаточне рішення ухвалять 13 жовтня. І наостанок, наша спортсменка Олександра Ілюхіна виграла золото на чемпіонаті світу з практичної стрільби з рушниці. Ця нагорода стала історичною для українського спорту. Представниця нашої країни уперше тріумфувала у цьому виді спорту за всю 50-річну історію. Це поки що все. Про розвиток подій завтра. Все буде Україна.

0: Знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Реклама.
2: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: З'ясувалося, що якщо прикольно проводити час, зарплата закінчується за 4 дні.
1: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Він наш герой. Антон Білостоцький, позивний Ван Дам. Антон народився 26 вересня 1988 року у Львові. Закінчив Львівський військовий ліцей імені героїв Крут, а згодом Львівську політехніку. Працював на фабриці вікон. З дружиною багато подорожував і Україною, і за кордоном. Мріяв побачити інші куточки світу. Під час Революції Гідності хлопець брав участь у акціях у Києві та Тернополі. У лютому 2023 року Антон долучився до штурмової бригади «Лють» Національної поліції. Був інспектором взводу та бойовим медиком у штурмовому полку «Сафарі». У червні 2023-го отримав звання лейтенанта поліції. Антон Білостоцький не мав медичної освіти, але дуже хотів рятувати життя, тож пройшов курси бойового медика. Воював на найнебезпечніших напрямках Донеччини і Луганщини. Окрім медичної допомоги, захисник брав участь у штурмах. Свій позивний Ван Дам хлопець отримав від побратимів, оскільки постійно займався спортом. Хлопці згадують, що навіть після тренувань на полігоні, коли вони вже втомлені йшли спати, Антон ще міг пробігти 5-10 кілометрів. У грудні 2023-го під час кількаденного бойового завдання Ван Дам отримав контузію та отруєння токсичними речовинами з російських снарядів. Але навіть тоді продовжував допомагати побратимам. Капелан полку згадує, що Антон був людиною, яка навіть у найважчих обставинах не покине, не злякається і не підведе. У січні 2024-го Антона нагородили почесним нагрудним знаком головнокомандувача ЗСУ за збережене життя. Він врятував десятки життів на передовій, здійснював евакуації до стабпунктів, під російськими кулями зупиняв масивні кровотечі. 25 червня 2024 року у Антона з дружиною мала бути 8-ма річниця весілля. Тоді ж дівчині наснився сон, у якому чоловік сказав їй, що не повернеться з бойового виходу. Після цього Антон довго не виходив на зв'язок. За 4 дні побратим хлопця повідомив, що Антона поранено. Тоді росіяни підійшли у притул до їхніх позицій у районі Турецька на Донеччині. Почався ближній стрілецький бій. Окрім цього працювала артилерія, міномети і дрони. Ван Дам отримав кульові та уламкові поранення. Побратимів, які несли пораненого Антона, він просив зупинитися і відпочити. Хлопця доставили до стабпункту, але там констатували смерть від крововтрати. Серце воїна зупинилося 29 червня 2024 року. Посмертно Антон Білостоцький отримав звання старшого лейтенанта. Антон Білостоцький – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Так я люблю Україну, я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий, працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
1: Люди, ми тільки тоді, я дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар».
0: Музика української перемоги.

0: на радіо «Байрактар».
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
3: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.ua.
4: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
5: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада ДШВ. 066-276-21-81.
6: Це була реклама на радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
7: Уряд затвердив порядок роботи лікарень залежно від рівня повітряної загрози. Екстрена медична допомога, це та, що їздить у нас по містах, ну, типу, по вулицях.
8: Так.
7: Вона буде працювати безперервно, незалежно від рівня загрози. Не переживайте, якщо що, швидку можна викликати.
8: І я хочу нагадати, це все за мінімальну зарплату медиків і ніякі пенсії.
7: Ой, ну не нуди. Давай спробуємо депутатам, даємо зарплату медичну. А медикам зарплату депутатів. Уявляєшся,
8: да,
7: депутатів?
8: І що буде, да.
7: Засідання о 8:00.
8: Да.
7: Вони одразу приходять часно, тому що запізнення мінус 300 гривень. На 300 гривень на 13,5 тисяч – це велика сума.
8: Так.
7: Новий дрес-код в сесійній залі. Тепер всі сидять в курточках,
8: так,
7: бо опалення в раді прикрутили.
8: І в шапочках таких.
7: Треба якось економити.
8: Логічно.
7: До речі, з приводу їсти. Рябчики і ікра – пропадуть,
8: так?
7: Да. Ну, неможливо купити рябчики і ікру, коли вони скидаються по 50 гривень на суповий набір. Кось.
8: Але ж, Саш, ну, да, безкоштовна медицина буде.
7: Ні, ну це ми залишаємо.
8: Там черги, правда?
7: Ну, да, не 2 тижні, звісно, але, ну, 2 місяці треба буде почекати.
8: Це по знайомству.
7: Да, якщо є знайомство.
8: Бо він депутат.
7: Да, да. Давайте спробуємо і подивимось, як хто заживе.
8: Ну, да.
6: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
4: Радіо.

кімнату. Просто помилка Бога, недописаний код. І отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла. В світі скрипок і скрипків воно тягне радянське весло. За півсвіту відомо, ще з народження озвіріле. Спрагло живиться кров'ю, просто істинне зло. Нагороджений чарами сплітати любові акорди. Я пірнаю в цей сюр, коли б міг будувати життя. Бо якщо не ми, то нас їх вб'ють ці ординські морди. Наш світ знову зламався.

0: на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 8 жовтня, в більшості областей України збережеться суха погода. На заході сонячно, 20-24 із позначкою плюс. У північних областях опадів синоптики теж не прогнозують. Температура від 19 до 23 тепла. У центрі похмуро, прогріється до плюс 22. На сході хмарно і без дощів, плюс 21. На півдні та в Криму сухо, подекуди сонячно, плюс 22. У Києві у четвер, 8 жовтня, ясно, опадів синоптики не обіцяють. Температура 20-22 із позначкою плюс.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
1: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.UA. Хесбургер!
2: Де брати ресурси, коли зупинятися не можна? Medical Plaza знає секрет продуктивності. Понад 50 лікарів вищої категорії. Довірте своє здоров'я професіоналам. 0800 330 005. Київ medicalplaza.ua. Залікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Дати хабар. Взяти хабар. У кожного рішення є наслідки. Не ставайте частиною корупційної схеми. Якщо вам відомо про одержання чи надання неправомірної вигоди, зловживання службовим становищем або інше кримінальне правопорушення, повідомте ДБР.
4: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
5: Класика чи сміливий новий смак? Обирай свого фаворита на сирному батлфесті у Варус з 8 до 21 жовтня. Сири з 17 країн світу зі знижками до 47%. Варус Батлфест. Обирай смак. Деталі на Varus.ua.
6: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
7: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
8: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
7: Радіо Байрактар.

Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA. 204-40-40.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
2: Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо Байрактар.

обличчя пліч. І коли зійде зоря, там вона тебе чекає, ти для неї прошепчи слова.

0: Заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Реклама.
2: Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом. Радіо Байрактар.

0: Одного разу психіатр і нарколог посварилися під час перегляду міжнародних новин. Тому що кожен топив за свій діагноз.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Життя – це широкомовна, галаслива лотерея з барвистими афішами, запаморочливими плакатами і досконалою рекламою, що провіщає надзвичайні виграші, делікатно замовчуючи, що на один щасливий білет припадають тисячі порожніх, тонісіньких квитків, і брати участь у тиражі можна лише раз. Валеріан Підмогильний. Письменник. Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар». Все буде Україна.
4: Ти прийшла в мою хату, брудна і немита, і постукала в двері церковним дзвоном, не питаючи згоди.

реклама на радіо Байрактар. Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога. Це була реклама на радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо Байрактар.
1: Народ сприймає роботу як добро. До п'ятниці народ фігачить за бабло. А у п'ятницю збирається робочий народ.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози. Радіо Байрактар.

0: Реклама.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
2: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
3: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
4: Стоп! Не купуйте будинок! Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, в Обозерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
5: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
6: Есбургер! Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
7: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
6: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
8: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після лікаря. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: А ви помічали, що помилково набраний номер?
1: Hello.
0: Ніколи не буває зайнятий.
2: Реклама на радіо Байрактар.
3: Від творців приватпідписок.
4: А як це? Тут сильні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
5: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
4: Та скільки ж тут нулів?
6: Ще трошки є приватпідписки. Тепер нові тарифи.
7: Послуга підписка підключається в Приват 24 або відділення банку з 11 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць Приват 0 гривень, Приват Про 129 гривень, перший місяць 0 гривень, спільна Про 297 гривень. Ціна послуг за послугу підписка визначається тарифом банку. Історія характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень, строк кредитування 12 місяців з автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою Приват 51,07%. Приват Про, спільна Про 42,55%. Далі privatbank.ua/підписки, pb.ua/terms.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Підтримка сил оборони – наш щоденний обов'язок. Радіо Байрактар. Мамо, я...

0: Реклама. Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: За вікном снігопад. Я ніколи, ніколи, ніколи назад. Один доки сліди моїх колій не намокне мій високо піднятий комір. Я один в полі воїн.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна. Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо. Радіо Байрактар.
1: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю. Я так люблю тишу, ніч пахне тобою. Я тебе не залишу.

0: У нас було кохання з другого погляду. З першого я не помітив, що в неї своя квартира.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

радіо «Перектар». Все буде Україна!

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: іноді думаєш, що все буде круто, але виходить якась фігня. А іноді думаєш, що буде якась фігня, і в підсумку, ну як у воду дивився.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
3: Від творців приватпідписок.
4: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
5: Що? Медичний консьєрж?
3: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
6: У межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі ARKS.com.ua/PrivatBank. UA/підписки PBUA/terms.
7: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість – так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
8: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
9: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
10: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
11: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
12: Знаю.
11: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
12: Що?
11: Без доплат.
12: Та ти що? Де?
13: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
14: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар, номер 2175, поїзд для початків електронних комунікаційних мереж на послуг.
15: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен. Для всієї родини. 6 років.
16: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
17: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй масло «Молокія» 180 грамів солодковершкове селянське 73% зі знижкою 29%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
18: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
19: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
18: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
20: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
21: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
22: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 400 мг. РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. РПЮ 63-13-02-02 від 12.06.2017.
23: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
24: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». Встигніть придбати з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
25: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Байрактар». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
26: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
27: У Києві планують збудувати кілька резервних переправ через Дніпро. Угу. В перспективі розглядають і будівництво тунелю під річкою.
28: Вау, то що, когось беремо лопати, будемо рити той тунель?
27: Ми?
0: Ну, враховуючи, як вони до Троєщини метро вже років 40 крають, то ми швидше впораємося, знаєш?
27: Знаю пацанів, які такі бліндажирують, що ми той тунель за тиждень так облаштуємо.
0: Так, ну все, не допомагай, Костя, хай самі шукають собі варіанти, добре?
27: Шукають вже, он міністр інфраструктури Микола Калашник пояснив, що зараз шукають швидкий варіант, як з'єднати правий лівий береги Києва. Якщо основні мости будуть, не дай Бог, пошкоджені, за його словами, це невідкладні рішення і робота вже почалася.
0: Бог в поміч.
27: Думаєш, в цьому випадку він допоможе, так?
0: Знаєш, Костя, ми в Україні живемо, тут всі варіанти допоможуть. Дорожники, партнери, вищі сили, може і КМДА включиться.
27: Включилась поки що армія мемів.
0: О, ну куди ж без них, Костя? Що пропонують?
27: Що пропонують? Значить, вкрити Дніпро брусчаткою.
0: Так.
27: Дочекатися, поки вдарять морози, і на ковзанках переправлятись.
0: А якщо не вдарять?
27: На банані. Знаєш, Мірка Сердючка.
0: Так, хорошо. Що ще?
27: Катамаран, САП, водний скутер.
0: Оригінально.
27: Оригінально Саша написав якийсь чолов'яга. Так. Він написав: "Я проголошую Позняківську незалежну республіку, звільняють з роботи на правому березі".
0: А так можна було?
27: Хочу перевірити.
0: Не дуже. Хочу, щоб щось робили, Костя.
27: Так, щось роблять. Невідкладне рішення – це дамба і понтонна переправа, які швидко будуються. Ця робота вже розпочата. Була проведена відповідна координаційна нарада в президента, і це все заявив міністр інфраструктури. За його словами, будівництво таких переправ може тривати до 3 місяців.
0: До
27: то
0: 3 місяців.
27: Чекаємо.
0: Вірш.
27: Який?
0: Реве та стогне Дніпр широкий. Сердитий вітер завива, да?
27: Грибу на САПі вже півроку, Київ 2026, бува.
0: Бува, ну що, Костя?
2: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
3: Радіо Байрактар.

0: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
1: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
2: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
3: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
4: Artelax Plus природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
3: Artelax Plus – лагідна турбота про очі.
5: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою слідкування. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Hankook створені для складних умов, інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Hankook. Впевненість на кожному кілометрі.
7: Hankook – driving emotion.
8: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
9: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
10: МРТ, КТ, рентген без черг.
11: 204-40-40.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо БРТ.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна. Радіо Байрактар.
1: Єднаємося, бо коли об'єднані, ми непереможні.

Радіо Байрактар. Скільки нас, людства на планеті? Мільярдів 6? І серед них українці. Дивна-придивна нація, яка живе тут справіку, а свою незалежну державу будує оце аж тепер. Ліна Костенко. Радіо Байрактар.

0: Поки що успішний діалог з росіянами зміг провести лише наш військовий з острова Зміїний.
1: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Чергова ніч, коли ти їдеш нікуди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема.

0: слухайте радіо «Байрактар». Україна! Україна! Слухайте музику української перемоги.
1: Повертайся живим! Повертайся, благаю!
0: Працюємо та боремось. Здобуваємо

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Найскладніша робота у світі – це робота над собою. Нічого не платять, та ще й начальник. Придурок.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
4: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».

0: пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
1: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
2: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095 416 41 63.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада ДШВ. 066-276-21-81.
3: Це була реклама на радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
4: Бордюри, брусчатка, все, бабки відміти не вийде.
5: І про що, Кой?
4: До що? України не надійшла частина запланованого міжнародного фінансування, тому уряд скоротив не першочергові видатки. Про це повідомив прем'єр Корецький Сергій.
6: А от поясніть нам, будь ласка, Костянтине, не першочергові видатки.
4: Ну, дивись,
6: це вони що?
4: Нові будівництва, якісь некритичні реконструкції, ремонти, а також благоустрій, тобто парки, сквери, фонтани і бруківка.
6: Кость, ну не критичний фіг з ними. Але мости в Києві, вони ж критичні. Ви ж відремонтуєте їх нарешті, да?
4: Що? Не чую, баба. Пісня. Я і друзів накормив, і ворогів став пригощати, коли тендер я пробив на бруківку на Хрещатик. Так от цього в найближчий час не буде.
6: Ай-яй-яй, бідні родичі. Ну, теж знаєш, нема чого радіти. Бабки то нам не передали, тому що Україна не виконала всі зобов'язання.
4: Зобов'язання бути щитом для Європи?
6: Ні. Ні, хоча це ми робимо вже ого скільки років. Україна може недоотримати ось цю значну частину з 29,5 мільярдів доларів від міжнародних партнерів, якщо не буде спільної результативної роботи парламенту і уряду.
4: Неприємно.
6: Це от я прям читаю, да. А вони там наче тільки в середні жовтня збиратися будуть. Тому, Кость, ну,
4: слухай, ну це вже серйозно. Бруківку забрали.
6: Так, я навіть боюсь уявити, що зараз відбувається в деяких кабінетах.
4: А Кость, давай спробуємо.
7: Ну. Спокійно, хлопці. Тримаємося, це просто скорочення видатків.
6: Чекайте, а бордюр?
4: Нема.
6: Ну фонтан?
4: Нема.
6: Також маленький скверик, ну.
4: Нема.
6: Господи, що нам тоді робити?
4: Прийдеться якось жити на офіційну заробітну плату.
6: А у нас зарплата була?
4: Прикинь, кажуть, навіть в гривнях. Ніколи не бачив гривні, але тепер прийдеться подивитись.
6: Ну да, нічого страшного в тому немає, друзі. Бруківка, ну окей, асфальт, фіг з ним. Ну мости ви ж зробите,
4: мости,
6: да?
4: Мости може.
6: Ну будь ласка!
3: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна!

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Там, де живе моя душа, пісні співає, там, де за хмарами дощі, земля тримає, там, де під зорями вночі.

0: реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
1: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають, бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
2: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? З Zingo.ua. Захист щодня.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
4: Бережіть світло в собі. Про інше подбають енергетики.
3: Радіо Байрактар.

0: Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному. Радіо Байрактар.
1: Живу між видохом і вдохом.

Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Живімо так, щоб не довелось ховати очі. Радіо Байрактар.

0: Вершина кар'єри – це коли за своїм базаром можна вже не слідкувати.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна!

0: Ты кращишь на моїй землі.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
2: Так чи не так, брехав тобі, що зав.

0: було. Я ж не назло, а так чи не так, ми вже напились зранди. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже...
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Так, я люблю Україну, я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий, працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
1: Люди, ми тільки тоді, я дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: Я був дуже розчарований в дитинстві, коли дізнався, що метеоризм ніяк не пов'язаний з космічними явищами.
1: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
2: Друзі, якщо ви чуєте звук шахеду, який чисто теоретично може прилетіти десь поруч, у мене таке було, ну він прилетів десь метрів 500 від мене, але це все одно близько.
3: Так.
2: Потрібно перше, що робити,
3: негайно
2: падати на землю просто лицем в підлогу і руками закривати голову. Не бігти кудись, не ховатися під дерево, не за машину, не в машину. Найголовніше падати на землю, тому що ви приземляєтеся мінімально до, ну, типу, близько дуже до горизонту, і якщо десь поруч щось прилетить, вибухова хвиля, все, що буде летіти, воно пролетить над вами, і ви виживете.
3: Як кажуть військові, зменшити треба горизонт. Я пам'ятаю, що ти кажеш, що наші слухачі більше через пісню сприймають інформацію.
2: Ну, буває, да.
3: Тому
2: коли
3: я підготовив...
2: пісня нормальна, Костя.
3: Ну, спробуй, підготовив я про безпекові заходи під час тривоги, пісню.
2: Давай.
1: Костя співає.
3: Якщо почув, летить шахет. Не треба бігти уперед і під машину. Лізти теж не варто. Від дерева ти не тікай, а прям на місці ти лягай. Руками голову прикрий, це все не жарти. Бо поки живі тварі москалята, на жаль, без

0: Хороша пісня. Але є момент, який мені не сподобався.
1: Які?
0: Ну, москалята. Ну, типу, це якось дуже лагідно. От якби ти сказав пі... Так, ну, це ж, типу, щоб було...
1: Для Рими.
0: Впізнавана пісня. Сакалята, москалята. Ну,
1: добре, це я теж... зрозумів, Костя. В цілому непогано. Ми все зрозуміли. Дякую тобі велике.
0: Будь ласка.
2: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».

0: мене.
1: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
2: Радіо Байрахт.

0: мішок, я вилажу, вилазив. Ну, а мені це попросили.
1: Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо Байрактар.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо Байрактар.
1: Це містечко дуже чекає на порятунок. Воно із партнерів має лише фортуну. Паніка росте роками швидше за біткоін. Замість помогти руками, всі тихо занепокоєні. Зло опускає тиск борокамер. Хтось дуже поганий вбив Лору Палмер. Ранки о дев'ятій тихі, гірше смерті тишаться. Ти єдиний із агентів, то що тут залишається.

0: Радіо Байрактар.
1: Погано, коли правда спить. Ще гірше, коли з ким попало. Микола Левицький, український громадський діяч.
0: Радіо Байрактар.

0: Холостяк відрізняється від одруженого тим, що холостяк вдома все робить сам, а одруженого змушує дружина.
1: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень, десь літає з хмарами, квітами та чарами.

0: слухайте радіо «Байрактар». Мілицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік. Слухайте музику української перемоги.
1: Мамо, я живий, я ще повернусь.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: філософське питання. А що було першим в армії? Журнали чи перевіряльники?
1: Реклама.
2: Українська гордість. Традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Це була реклама. На радіо «Байрактар».
3: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
4: У Києві планують збудувати кілька резервних переправ через Дніпро. Угу. В перспективі розглядають і будівництво тунелю під річкою.
5: Вау, то що, Кось, беремо лопати, будемо рити той тунель?
4: Ми?
5: Ну, враховуючи, як вони до Троєщини метро вже років 40 країть, то ми швидше впораємося, знаєш?
4: Знаю пацанів, які такі бліндажі риють, що ми той тунель за тиждень так облаштуємо.
5: Так, ну, все, не допомагай, Костя, хай самі шукають собі варіанти, добре?
4: Шукають вже, он міністр інфраструктури Микола Калашник пояснив, що зараз шукають швидкий варіант, як з'єднати правий і лівий береги Києва. Якщо основні мости будуть, не дай Бог, пошкоджені, за його словами, це невідкладні рішення і робота вже почалася.
5: Бог в поміч.
4: Думаєш, в цьому випадку він допоможе, так?
5: Знаєш, Костя, ми в Україні живемо, тут всі варіанти допоможуть. Які? Дорожники, партнери, вищі сили, може і КМДА включиться.
4: Включилась поки що армія мемів.
5: О, ну куди ж без них, Костя? Що пропонують?
4: Що пропонують? Значить, вкрити Дніпро брусчаткою.
5: Так.
4: Дочекатися, поки вдарять морози, і на ковзанках переправлятись.
5: А якщо не вдарять?
4: На банані. Знаєш, Гірка Сердючка.
5: Так, хорошо. Що ще?
4: Катамаран, САП, водний скутер.
5: Оригінально.
4: Оригінально Саша написав якийсь чоловік. Він написав: я проголошую Позняківську Незалежну Республіку, звільняють з роботи на правому березі.
5: А так можна було?
4: Хочу перевірити.
5: Не дуже. Хочу, щоб щось робили, Костя.
4: Щось роблять. Невідкладне рішення – це дамба і понтонна переправа, які швидко будуються. Ця робота вже розпочата. Була проведена відповідна координаційна нарада в президента, і це все заявив міністр інфраструктури. За його словами, будівництво таких переправ може тривати до 3 місяців.
5: До 3 місяців.
4: Чекаємо.
5: Вірш.
4: Який?
5: Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива, да?
4: Грибу на сапі вже півроку, Київ 2026, бува.
5: Бува, ну що, Костя?
3: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом. Радіо «Байрактар».

це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Пайрактар.

0: заходжу в магазин тільки на повний шлунок, щоб не купувати всяке некорисне. А потім приходжу додому і сумую, що в мене немає всякого некорисного.
1: Реклама.
2: Козаче, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Це була реклама на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: синочка, ти потрапив у погану компанію. Маму, я командир цієї роти.
1: Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Моя країна не паде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
0: Слухайте музику української перемоги.
1: Одна за твої руки.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна.
2: Вона носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити. Будинок

0: і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Мамо, я знав,

0: Почуття гумору під час війни як бронежилет для душі.
1: Радіо Байрактар. Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу.
2: Радіо Байрактар.
3: Ти в небі синьо, наче білий птах. З янгольським крилом на своїх вітрах. Я тебе чекатиму,

0: Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.
1: Дихання нема, загубився пульс. Хочу в ті міста

Це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: Існує реальна пропозиція – мобілізувати ріелторів, щоб вони підрозділом хати шукали.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: кохати в чорноброві, та не з москалями. Москалі чужі люди роблять лихо з вами. Кохати в чорноброві, кохати в чорноброві, кохати в чорноброві, кохати в чорноброві.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Берта. Дякуємо воїнам за кожен новий день. Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: хлопка, не зустрічимо маленьке життя.
1: Радіо Байрактар.
2: Коли ти чекаєш, значить ти маєш на кого чекати. Коли ти сумуєш, значить ти маєш про кого згадати. Святослав Вакарчук.
1: Радіо Байрактар.

0: Погодьтесь, це епічно. В Україні було два дитячі телеканали, з яких один називався «Піксель», а інший «Плюс-плюс».
1: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар.
1: Він наш герой. Ігор Журавель. Позивний Жура. Ігор народився у Києві у 1977 році. Після закінчення училища пройшов строкову службу у прикордонних військах. Після служби в армії працював і навчався. Отримав вищу освіту спеціаліста з фінансів. З 2019 року працював у групі швидкого реагування національної мережі охорони «Стелс». Утім, одразу з початком повномасштабного вторгнення пішов до лав територіальної оборони. На початку вересня 2022 року мобілізувався до лав 252-го окремого батальйону територіальної оборони та продовжив боронити батьківщину під гаслом батальйону «Вірність назавжди». Після оборони Київщини бойовий шлях Ігоря проходив вздовж населених пунктів Лиман, Ямпіль, Торське, Діброва, Серебрянський ліс Луганської та Донецької областей. Ігор Журавель побував у запеклих боях за місто-фортецю Бахмут у травні 2023 року на прикордонні Харківщини та Сумщини. Незважаючи на численні контузії, завжди проявляв виняткову рішучість та відвагу і неодноразово повертався на поле бою для евакуації поранених побратимів. 10 серпня 2024 року, незважаючи на щільний обстріл, разом з побратимами тримав позиції. Залишився в строю навіть після отриманого поранення. Продовжував вести вогонь, прикриваючи бійців свого підрозділу, які проводили евакуацію поранених. Стримуючи натиск ворога, отримав друге осколкове поранення та, незважаючи на це, продовжив бій. Чергова міна, що вибухнула поруч, обірвала життя героя. За надзвичайну хоробрість і самовідданість Ігор Жура нагороджений орденом за мужність 3-го ступеню посмертно. Ігор Журавель – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїну все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Дим, нехай по тобі тут залишиться лиш дим.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо
0: «Байрактар».
4: Мама, мене

0: Поки світ відкриває для себе медитацію і йогу, українець просто встає зранку, каже «тримайся» самому собі в дзеркало і йде робити великі справи.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Кожен раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, а сниці будуть віщими. Бо кожен раз,

0: далі буде. Направду ніхто не скаже. Все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже. Далеко, мабуть, ти скоро. Як бачиш, не 2-3 тижні, а поки руки брудні, тут ніби зривав ними вух.
1: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
2: Оп! Я.
1: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Берегтар.

0: Десь до цієї допустий.
1: Оголошення. Продам домашній мед. Але треба почекати, бо в мене тільки одна бджола.
2: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: підтримати. Кожне свято ми стараємо їх підтримати. І цього року теж не виняток, ми їм підготували подарунки. Діти теж кожного року пишуть листи воїнам на схід. І я теж написав лист одному із воїнів. Що я за них вболіваю, що я їх підтримую, що за те, що вони нас захищають.
1: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава! Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: радіо «Байрактар». Все буде Україна.
1: Нам з тобою, друже, пощастить, значить, будем далі жити. Будем ми жінок любити весною. Нам з тобою, друже, пощастить, значить, будем далі йти.

0: слухайте радіо Байрактар. Слухайте музику української перемоги.
1: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
1: Добрий ранок, Україно, прокидайся вже мала.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар.
2: Радіо Байрактар.
0: Все буде Україна.

0: В мене є пес, якого я назвав просто Гав. Повне ім'я Гавно Мале.
1: Радіо Байрактар.
2: Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо Байрактар.

0: Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом.
1: Радіо Байрактар.
2: Дозволю тебе запитати, хто я, де я і чому. Для мене є ти всім, найкращий друг ти і сестра, і брат, і батько, і навіть мати.

Це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: Пане старшина, ваш наказ виконано. Так я ж нічого не наказував. Так я нічого і не робив.
1: Радіо Байрактар.
2: Радіо. Байрактар. Чергова ніч, коли ти їдеш нікуди, а звідки траса та колеса твого віччі. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема. Зліва ліс горить, за кордон втекла остання мавка. Справа біси, щось дають людям на

звідси. Віра спалахує з кожним стисканням руки. Бачу своїх, впізнаю по зарубці, по знаку, по мітці. Жодного з них не заманиш на срібняки. Нас не спалило вогнем, не втопило водою. Мідними трубами нас не звели зі шляху.

Ні в небі, як крихти кришталю. Я б все дивився і мріяв, та мало часу. Не можу дозволити краяти серце печалю. Бо як серце зірветься, впаду і не донесу. Є що нести, є чим світити і гріти. Маю причину йти, і не одну. Ми з тобою коштовні, прекрасні, немов самоцвіти.

музика української перемоги. Радіо Байрактар. Підтримка сил оборони – наш щоденний обов'язок. Радіо Байрактар.

Байрактар. Нація без державності є покалічений людський колективний організм. Володимир Винниченко. Радіо Байрактар.